0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstier.

0: Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
1: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
2: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kunne køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
0: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
0: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
5: Det er sådan, at gens er venu en courant.
0: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.

0: egentlig tænker man meget over det, og mine forældre, de er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
1: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unger begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Raja Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark. Det er ikke

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv her. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen natsang. You gotta be.

Weekends. Godmorgen, natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. MRC Stad Høg, som du her fik med Badebro. 6:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig godmorgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her: hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

Natasha Bedingfield var det her med Unwritten. Lige før den, så fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. For spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Og det var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar. Det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Åbningsnummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her, Strong. Og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikkvidsen. Hjertestarter-sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har haft fat i et stykke spritnyt musik, eller spritny musik, tror jeg oven i købet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1, som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et spritnyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

tilbage. Rune Asger og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back. En som dig. Oh, og så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting. Men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod Radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrere. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared

0: compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den kanadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsøe, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
2: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister, Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
2: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maja Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
3: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicapparkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
4: Ja, de skal bare have en bøde eller et eller andet. Ligefrem tage et kørekort, det er tosæt.
5: Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
6: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
7: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ellie Goulding, fedt du her. Love me like you do.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Efter en weekend, hvor at man måske kan have toget lidt rundt, som Casey ville have sagt, jeg har ikke sovet i et år, det kan nemt ses på mit kort, så kan man jo godt, ja, have det lidt hårdt på sådan en mandag morgen.
0: Ja, den er tydelig, den er hård, og den er altså også toget ude i trafikken flere steder, kan vi altså konstatere. Politiet har allerede været på banen og meldt ind til os.
2: Ja, de har fortalt om, at der i hvert fald er dårlig sigtbarhed mellem Hobro og Haderslev. Så dårlig, at der har været et solouheld. Der er bilisten, der har været involveret i det, skulle være okay, men de opfordrer sig til, at man kører forsigtigt her til morgen.
0: Og det samme kan jeg i hvert fald med selvsyn konstatere på E39'eren, altså i Vendsyssel, der er der altså også toget at lave sikkerhed flere steder, og det kan komme sådan nogle togbanker, så det lige pludselig er meget, meget svært at se noget. Så pas nu på, når du bevæger dig ud her til morgen. Det gælder selvfølgelig også, hvis du er lidt tåget oven i hovedet, oven efter en Casey-koncert i fredags måske. Tredje dags tømmermænd, Ida.
2: Ej.
0: Kører vi?
2: Ja, ja, vi kører.
0: Det er godt. Der var også Thomas Helmi i lørdag, så Jonas Blacksmith og alt muligt andet lækkert. Men vi håber, I er klar til en ny uge. Det er vi i hvert fald. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Darling, det hele værd. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Vi har allerede sagt, det er toget derude. Har du
1: ja,
0: noget til for
1: jer? Kunne jeg nemlig godt høre. Jeg tænkte også, nå, jamen så tager jeg lige nogle jeres manuskripter, så kunne jeg jo sådan... Nej, men det var da fuldstændig fantastisk, at I lige greb den. Og jeg har også talt med Ole, som... ja, han... Nu skal jeg ikke afsløre nødvendigvis, hvor han bor henne, men jeg tror lige, han var stået ud af sengen, så at sige. Og han var også lidt omtoget, altså vejrmæssigt. Og jo, så det skal vi lige være opmærksom på. Men jeg sidder altså og kigger på webkameraerne over hele Nordjylland, og jeg kan også slå fast, det er absolut ikke alle steder. Det er i hvert fald kun lige en, ja, i hvert fald en tredjedel af de her kameraer, hvor jeg kan se, der er noget, men den er også ved at lette rimelig meget. Og så er der uheld, som jeg ikke har hørt om, fra jer derude, og jeg tror ikke, det generer mere, end du kan passere i begge spor. Det er altså mellem Hobro Nord 34 og så frem til Haverslev. Ja, hold mig opdateret. 70 110.
0: Thomas Helmi fyrede den af i Nørresundby i lørdags, og det gjorde han altså foran over 20.000 skrigende fans, som bare sang med.
2: Og hvis du var en af dem, der var afsted, jeg er misundelig, ja.
0: Også mig. Men det var også lige så meget, fordi Joan Blacksmith var der.
2: Ja. Der er mange ting, der er ærgerlige. En god sang får du her.
0: Der er mange ting, der er ærgerlige.
2: Ja.
0: Det her, det er slet ikke ærgerligt.

0: 4 stjerner får han i Nordjyske efter lørdagens opvisning foran 22.000 fans på trekanten i Nørresundby. Thomas Helmig her, og det var åbenbart, kan vi læse, en anmeldelse, hvor man lige sniger en ekstra stjerne ind, fordi at man kan godt blive lidt bange for, at man ikke kan få plads på en feriebolig i Costa del Sol, eller man ikke kan komme til Aarhus og gå i fred, hvis ikke man lever op til stjernernes forventning.
1: Mm.
0: Ja. Men han siger, Esben Thurballe, som skrev den nordjyske, det var det hele værd. Det var faktisk godt. Så 4 stjerner ud af 6. Det er meget godt.
2: Nordjysk sport.
0: Det er også meget godt i håndbolden, skal vi love for.
1: Ja, fordi Aalborg Håndbold har fået den første og også den mindste af de 4 titler, de altså jagter. Den har de fået i hus. I går der genvandt nordjyderne Supercuppen for mænd efter en tæt kamp mod Skanderborg AGF.
0: Slutfacit 31-28 til Aalborg Håndbold, og cheftræner Simon Dahl, han var altså nogenlunde tilfreds.
3: Fra minut 20 og indtil minut 50, der synes jeg, vi spiller virkelig godt. Og har jo også kampen i vores hulehånd, så er jeg selvfølgelig lidt ærgerlig over, at vi ikke fik den lukket, da muligheden bød sig og inviterede dem ind i det igen. Men omvendt også tilfreds nok med, at vi så viste coolness, da det sådan virkelig skulle afgøres, og fik det afgjort.
1: Der var flere nye spillere i aktion for Aalborg, blandt andre den danske landsholdsspiller Magnus Landin, og det var hans første sådan helt officielle kamp tilbage på dansk grund.
4: Jeg har før sæsonen glædet mig til at komme tilbage og spille, og er rigtig glad for at være tilbage og opleve det danske publikum igen. Så det har været kun positivt.
5: Hvordan har opstarten været her? Nu har du nået at være i Aalborg et par måneder.
4: Dejligt. Har været en del hjemme. Sovet i min egen seng i løbet af opstarten. Det er lang tid siden, jeg har prøvet det så meget. Det var der ikke meget i Tyskland, men det er dejligt. Det er nogle søde holdkammerater, en fed klub, og jeg har kun positive ting at sige om Aalborg indtil videre.
0: Selv en sportsstjerne kan sætte pris på at sove i egen seng. Kender.
1: Ja, kender helt vildt. Og cheftræner Simon Dahl, han var også tilfreds med Magnus Landins debut, måske også, at han har gode kræfter, nu var han sover i egen seng.
3: Ja, jeg synes, han gjorde det rigtig godt. En dejlig sikkerhed, som vi kender ham fra hjørnet. Utroligt træfsikker, fylder godt defensivt, og hjælper også lidt til en i banen i ny og næ, så en dejlig sådan officiel debut for ham og de andre i øvrigt.
5: Ja, hvad skal Magnus Landin bidrage med sådan for jeres Aalborg-hold? Hvad kan han tilføre jer som hold?
3: Jeg synes, han kan tilføre os mange ting, og jeg synes jo, at vi prøver på nogle af tingene i dag. Sådan, den kynisme, det sådan kræver også den hårdhed, man skal dække med defensivt. Synes jeg, han leverede rigtig fint på. Så er han jo bare sådan en grobund for altid. En bundsolid indsats, så det er jo meget rart at have sådan en rende rundt derinde, som man bare kan stole på.
0: Altså første titel i hus, Supercuppen, som jo er en kamp imellem pokalvinderne og Danmarksmestrene. Og det var så Aalborg Håndbold, der havde vundet begge dele i år, så det blev så nummer 2 i Danmarksmesterskabet, som var Skanderborg AGF. De andre 3 titler, som Aalborg Håndbold jagter, det er det danske mesterskab, det er naturligvis pokalen igen, og selvfølgelig også Champions League-trofæet, som de altså stadigvæk mangler at have vundet.
1: Og det var reporter Jonas Fonnesbæk, der var i Randers, hvor Supercup-kampen blev spillet.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Og så er det som om vores playliste, den simpelthen bare gerne vil hylde den weekend, vi lige er gået ud af. Vi har allerede hørt Thomas Helmig, som var et smut forbi Nørresundby i lørdags. Men det var han jo bestemt ikke alene. Udover 22.000 skrigende og syngende fans, som vi kunne høre blive berettet om i diverse anmeldelser af den her koncert, som jo blev anmeldt rigtig fint. Ja, så var der altså også lige et lille band fra Thy, Jonah Blacksmith. Og så var der altså også ERNDD's datter. Eller Augusta hedder hun. Og hun står altså stærkt i eget navn. Og hende får vi lige frem til en omgang nordiske nyheder her med Baglæns.

P4 Trafik, du skal regne med fra her til morgen, at det tager væsentligt længere tid at komme både i nordgående og sydgående retning på E45. Det er fordi en ny etape af vejarbejdet er startet op, og det er altså en ret stor strækning, nemlig fra omkring Sønderup til og fra kørsel 32, og så den nordlige del af Hobro, hvor der altså er både indsnævring, og så bruger man modsat kørselsspor til at kunne lave, så du kun kan komme frem i én vognbane. Så altså én vognbane i nordgående, én vognbane i sydgående, det giver altså ekstra køretid.

0: Ella Augusta, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Jeg er jo ikke bleg for at sige, at de tager liv af de gamle.
3: Marianne Jensen har fået nok af besparelser på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune. Hun har derfor lavet en underskriftindsamling, der skal arbejde imod besparelser på ældreområdet.
0: Hun har arbejdet i hjemmeplejen i 28 år, inden hun gik på pension, og mener altså ikke, at der kan spares 1 krone mere på de ældre.
2: Det er jo det hele, der er galt med. Der kommer måske en hjemmehjælper flyvende ind ad døren kl. 12 og sætter et glas saftevand og ligger 6 piller og så et par skiver rugbrød. Og huhej, så vedkommende ud af døren. Der er ikke plads til flere besparelser, der er plads til forbedringer.
0: En af dem, som har oplevet ældreplejen på nært hold hos sine nu afdøde forældre, det er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn.
4: Alting er jo blevet minuttyrende, og det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende. Og stå og kigge ind i.
3: I Frederikshavn Kommune skal politikerne finde besparelser for 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Og politikerne overvejer blandt andet at droppe den lokale hjemmelavede mad på flere af plejehjemmene samt besparelser på forebyggelse og rehabiliteringsområdet.
0: I over et døgn har Nordjyllands beredskab været i gang med at slukke en stor brand på et miljøanlæg i Hjørring.
3: 35 mand har arbejdet gennem hele natten på at slukke ilden i affaldet, fortæller indsatsleder Thomas Bolt.
5: Han lidt røg hovedet fra, men også stadigvæk vil kunne se fra motorvejen. Der er en lille smule flammer i bunden af det, vi kører i nu, men vi er nede på et minimum lige nu.
3: Branden brød ud omkring kl. 23 lørdag aften, hvor nogle forbipasserende så flammerne og kontaktede beredskabet.
0: Og det er stort arbejde at slukke ilden i affaldet, fordi det skal vandes og flyttes, fortæller Thomas Bolt. Han forventer, at de først bliver færdige med slukningsarbejdet på den anden side af middag.
5: Det er stort arbejde, mest fordi at det er ressourcetungt, og det er et stort område herude. Selve opgaven er ikke en svær opgave at løse. Det tager bare rigtig lang tid, og så med mange ressourcer.
0: Der er endnu ikke meldt noget ud om årsagen til branden.
3: Nordjyllands politi kommer her til morgen med en advarsel til bilister, der kører mellem Hobro og Haverslev. For en times tid siden fik de nemlig en anmeldelse om et solouheld, som formentlig skyldes, at der er tæt tog i området.
0: To vognbaner bliver ført sammen et sted på ruten, og her har en bil så påkørt nogle skilte og kejler, fortæller vagtchef Martin Møller. Uheldet er ikke alvorligt, men der er dårlig sigtbarhed, og derfor opfordrer politiet os alle til at passe godt på.
3: Så en vejrudsigt, vi får nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Det holder tørt, og temperaturen kommer op mellem 19 og 23 grader. Vinden er svag til let fra skiftende retninger. Det var de nordjyske regionale nyheder, der er flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Mumle fik du her med det modsatte. Hvad er det modsatte af godt? Ja, det er jo dårligt. Og spørgsmålet er, om vi simpelthen er for dårlige til at behandle vores ældre godt nok. Det er i hvert fald til debat i Frederikshavn Kommune lige nu, hvor os politikerne sidder og skal have de her kommunale budgetter på plads. En tidligere hjemmehjælper i kommunen har startet en underskriftindsamling imod besparelser på området.
1: Og en af dem, der har oplevet hjælpen til de ældre på nært hold, er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn. Både hans mor og far fik den sidste tid i deres liv hjemmepleje og endte til sidst på plejehjem.
2: Og det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende at stå og kigge ind i. Altså, jeg synes virkelig, altså i hvert fald det der oplevelse, jeg har på min krop, og min familie har haft, det er, at meget af det er virkelig beskæmmende i det. Der er ingen næstekærlighed at hente i det personale, der kommer. Og det er jo ikke personalets problematikken i det her. Det er jo helt den måde, kommunen strukturerer hjemmeplejesystemet på.
1: Morten Møller Christiansens mor døde for 4 år siden, mens hans far døde tilbage i juni måned. Og den følelse, han så står tilbage med, er, at han ikke synes, at de fik en værdig afsked på livet.
2: Alting er jo blevet minuttyrende, og der er ikke tid til, at et plejepersonale, der kommer i de private hjem, kan sætte sig ned og være lidt for de ældre. Altså, det er bare mennesker, der kommer ind og ud af døren. En dag er den ene, næste dag er den anden. En dag er en, der ikke kan sproge, og så videre, så videre. Og det stresser de gamle. Og vi er simpelthen nødt til at finde midlerne til, at vi sender dem herfra på en værdig måde. Og det synes jeg sgu ikke altid, det der foregår. Det må jeg godt nok ærligt være ved.
1: Vi har talt med formanden for Ældre, Handicap og Socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Thomas Hjort fra Danmark, Dansk Folkeparti. Men han ønsker ikke at komme med en kommentar. Wow.

0: Wide Awake, Scarlett Fisher og Sharma. Der er toget derude, Johnny Kronen, der er også spærret.
1: Ja, det er der. Altså, togen kan stadigvæk hænge, i hvert fald nogle steder. Nu har jeg kigget lige, mens vi taler sammen her, hvor meget jeg sådan lige kan... Altså, det virker som om, at den sådan lige ret hurtigt letter så meget fra asfalten, at det ikke skulle genere morgentrafikken så voldsomt. Men så har vi det her med spæringerne. Det er en spæring af en vognbane i hver retning. Jeg har fået det bekræftet af flere, der har ringet. Det er altså på strækningen mellem Sønderup 32 og så den nordlige del af Hobro, hvor der er, ja, man bruger simpelthen modsat kørselsretning til at kunne få lavet en hel, kan man sige, side af gangen af vejarbejdsetappe. Så der er altså kun én ledig vognbane i hver retning. Og så ligger man sidste hånd på et uheld, der skete nemlig mellem Hobro Nord og Sendhøje Restepladsen. Og der skriver Vejdirektoratet, at der stadigvæk er oprydning i gang, men det foregår altså helt uden nødsporet, så det generer ikke trafikken mere end det, men det er jo også, kan man sige, nok, når vi kun har én ledig vognbane. Så altså ekstra køreminutter, det skal du altså regne med, og det skal du i hvert fald her om en times tid.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget ude på vejene.

0: Ingen sygdom er på vej til Danmark.
1: Men lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Ja, så det er en barsk historie, den her podcast, som altså handler om indtoget af HIV og AIDS, også i Danmark, men også på verdensplan, så er den altså rigtig, rigtig glimrende fortalt. Jeg begyndte lige på den i sidste uge og var decideret rasende over, at der kun lå to afsnit, men nu er der altså kommet det tredje afsnit i rækken, så jeg skal altså lytte noget, når jeg kører hjem fra arbejde i dag, skal jeg lige så sige. Den er rigtig, rigtig flot fortalt, selvom det altså er en vanvittig barsk historie.
7: Jamen, det er godt, du kan få humøret op igen, så ved at lytte til tredje afsnit. Det synes jeg er beroligende.
6: Jeg hader, når de ikke lægger det hele ud på samme tid.

0: Sofie, 1998, var det her med Louisiana. Det er bare sæson, du. Ja. Vi har ikke råd til at tage på Louisiana.
1: Nej.
0: Medmindre man har et sæsonkort til kunsten i Aalborg, så giver den også adgang dertil.
1: Nå, okay.
0: Så, jamen, men det godt, koster jo noget.
1: Godt for os typer som dig, der har sådan et årskort.
0: Jeg har ikke helt fået brugt den nu. Men nej, sådan er det. Nå, men prøv at høre, vi skal spare. Region Nordjylland varsler nedlæggelser af psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og i Thisted. Og i Frederikshavn Kommune, der står der altså også skidt til på ældreområdet.
1: Ja, der skal politikerne finde besparelser for 11,9 millioner kroner på ældreområdet. Og så er der jo altså vores eget lille lommebudget. Eller hvad jeg skal sige. Altså det private budget, det kan jo også godt have det lidt stramt. Efter en sommer, som måske er blevet lidt dyrere, end man lige havde forventet.
0: Så går vi jo altså ind i ugens sidste, eller månedens sidste uge, hvor det jo altså først er på mandag. Altså vi skal på den anden side af weekenden, før at der kommer penge ind på kontoen igen. Det er uduelige måneder, der er bygget sådan op, at vi først får løn efter weekenden. Det er forfærdeligt. Så der er måske lavvand i kassen rundt omkring. Jeg kan i hvert fald godt genkende sig der, især efter en lidt dyr sommer.
1: Og på sådan en mandag, så kan det jo være meget rart lige at komme i tanke om de der billige hverdagsglæder, som bare er hammer vigtige for, at man fungerer som menneske. Og jeg ved ikke, hvad altså, den bedste og billige hverdagsglæde, du har, Mads.
0: Jamen, ja, der er mange. Mm. Altså, jeg vil sige en kop kaffe, og det lyder så stereotypt og alt muligt, men ja, altså, og gerne Nescafe. Der er altså noget
1: er guilty
0: pleasure over det. At kaste en lille teskefuld Nescafe ned i koppen, så lige kogende vand henover, rør, mælk i, og så, altså hvis jeg nu var derhjemme, ud på terrassen, og bare lige, det skal gerne være inden alle de andre stod op.
1: Mm.
0: Så der er helt stille. Og så stå der, og så lige slubrer den i sig.
1: Ja.
0: Stille og roligt.
1: Ja.
0: Så er vi i gang.
1: Og så bliver det en god dag.
0: Ja, så bliver det altså en god dag. For mig er det altså en billig, dejlig hverdagsglæde.
1: Ja. Jeg tror for mig, jeg har nevøer og niæser. Nogle af dem kan snakke, nogle kan ikke endnu. Men dem af dem, der kan snakke, når jeg ser dem, og de så råber faster eller moster i, som de kalder mig, det er bare, det går lige i hjertekuglen. Og for dem, der ikke kan snakke, så er det jo det der lille kram, man så får. Ej, hvor er det balsam til min sjæl.
0: Hvad er balsam for din sjæl? Lad os lige minde hinanden om billige hverdagsglæder. Måske endda gratis. Hvad er det for dig, der lytter med? Send os en sms.
1: På 12.12 start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så altså, hvad der er en billig hverdagsglæde for dig?
0: Det kunne jo også bare være at lytte til Dodo and the Dodos på P4 her med Vågner i natten. Det er faktisk sådan en lille guilty pleasure for mig i hvert fald, når vi kaster denne playlisten. Den får du i hvert fald her, hvor klokken er 8 minutter i 7.

Jamen, jeg kan konstatere, at jeg er sjældent forbundet med Michael i den blå lastbil. Kaffe i kop med Dodo and the Dodos hjælper gevaldigt på morgenhumøret. Men balsam for sjælen, det er altså, når man møder på arbejde efter 3 ugers ferie, og den første tur er til Skagen, skriver altså Michael på vores spørgsmål om, hvad der er hverdagsglæde og balsam for sjælen for dig, som vel at mærke er gratis

0: der gerne vil være håndværker og kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
1: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
0: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
1: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tænker du, at du skal være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
0: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
4: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus og alt, hvad der kan dæmme op for snyd.

0: med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
2: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
3: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
1: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svært angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svært, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
5: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
1: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
6: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
1: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
7: Det her
8: RP4.

0: Be The One med Dua Lipa.
1: Det her er P4 Morgen.
0: At se to små pindsvineunger tøffer rundt i haven med deres pindsvinemor, skriver fru Nygaard. Som svar på vores spørgsmål, hvad er en gratis eller i hvert fald billig hverdagsglæde for dig? Og den der med pindsvin, den er helt gratis.
2: Ja, og et dejligt syn, må man sige. Vi snakker om det her, fordi blandt andet Frederikshavn Kommune skal... de skal i sparebøssen, skulle jeg til at sige. De skal i hvert fald finde besparelser på 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Og det er jo også i vores egen økonomi, at det kan være lidt trængt her sidst på måneden og efter en dyr sommer osv.
0: Ja, der skal bare spare. Så vi må lige minde hinanden om, hvad vi så kan ty til, hvis vi skal have lidt fornøjelse og glæde her sidst på måneden. Der kan det lidt kigge ud i haven, hvor der løber pindsvin rundt, jo altså være et godt bud.
2: Det kan også være nogle andre, der løber rundt. Jesper skriver til os, en gratis hverdagsglæde er, når børnebanden kommer løbende og kalder på bedstefar.
0: Nå, det er lidt det samme som dig.
2: Ja.
0: Og de er en niese og niveau, eller hvad det var.
2: Lige nøjagtigt. Ja. Jeg forstår dig til fulde, Jesper. Det er det bedste i hele verden.
0: Hvad er en billig eller gratis hverdagsglæde for dig? Dig, der lytter med, det vil vi rigtig gerne høre på en sms. 1212, start med at skrive nord, og så din besked.

0: Benjamin Hav. Vil du være med Portugal? Hvad sker der bare lige her i Nordjylland, Johnny Krohn, ude på vejene?
1: Jamen hvis nu man tager turen til Portugal og starter op i, ja, det kunne være i Nibe for eksempel, så kommer du helt sikkert til at hoppe på E45. Det vil i hvert fald normalvis være oplagt, så det kan du også, men der skal du altså regne ekstra køretid på første del af turen. Det skal du på grund af vejarbejde. Der er simpelthen spærret en vognbane i hver retning fra omkring Sønderup og så frem eller start fra det nordlige Hobro. Og jeg kan se, at det begynder altså at give kø nu. Det gør det altså allerede fra det sydlige af Støvring forbi restepladsen Himmerland Vest. Og så, ja, så går det altså bare langsomt den vej ned. Så det skal du altså regne med. Måske kender du en smart smutvej, så kan du tage den. Eller du kan, eller begge dele, ringe til mig. Og så måske meddelagtigt gør, hvad du synes, der kunne være en god idé. Men husk nu lige, vi skal jo også have de tunge motorvejstrafikanter ud på en god alternativ mulighed. 70-110.
0: Jeg ved ikke, om Jørgen Severinsen fra ASO har været helt i Portugal for at arbejde. Men i hvert fald skriver han, når man kommer hjem fra arbejde og lander igen i elskede ASO, kører som det første til havnen og lige indånder vind, duft, sol og ro, ja, så går det hele op i en højere enhed. Det er en skøn, gratis fornøjelse for Jørgen Severinsen her. Tusind tak for den skønne besked.
2: Der er plads til flere i indbakken på 12.12 Nord, Mellemrum. Og så altså, hvad der er en billig arbejds- eller hverdagsglæde, undskyld, for dig.

0: Det her, det var Ronan Keating med Life is a Rollercoaster.
1: Jamen, det er et kæmpestort problem.
0: Region Nordjylland varsler altså nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og i Thisted. De vil simpelthen samle alle sengepladser i Brønderslev.
2: Og den idé afvises blankt af Dansk Sygeplejeråd Kreds næstforkvinden i Nordjylland, Pia Jødahl Næs Schmidt. Hun siger sådan her.
3: Vi ved jo, at der er meget vondt på psykiatrien i forvejen. Der er brug for de sengepladser, der er, og nedlægge 32 sengepladser, det siger sig selv. Det er et kæmpestort problem. Kommer til at mangle de sengepladser rigtig meget. Og så er det også et problem for lokalt samfund, både i Thisted og i Frederikshavn. Altså, at man kommer til at mangle de her sengepladser lokalt.
2: I sidste uge blev planen behandlet i regionens samarbejdsudvalg, hvor DSR blandt andet foreslog alternative forslag til nedlæggelsen.
0: Og ifølge fællesledelsesrepræsentant fra psykiatrien, Natalie Holst Christensen, så vil nedlæggelsen af sengepladserne i Frederikshavn og Thisted altså øge transporttiden for rigtig mange patienter, ligesom hun frygter, at den ekstra transporttid vil holde flere patienter fra at sige ja til en indlæggelse. I stedet der foreslår hun, at regionen får dispensation til at bruge lægevikar.
4: Vi så jo gerne, at man kunne forlænge den her vikarløsning på lægerne. Den, som egentlig skal udløbe 1. januar 27, den kunne vi jo godt ønske, at man dispenserede til. Fordi man kan se, at her i 2030'erne, der skulle det gerne vende i forhold til lægemanglen. Så det var jo vores ønske.
2: Og regionsrådet skal tage den endelige beslutning om, hvad der skal ske med de psykiatriske sengepladser i Frederikshavn. Og Thisted, den beslutning er udsat til næste møde i september.

0: Kiss Me, Sixpence, None the Richer fik du her. Vi skriver 24. august, det vil sige, vi er sidst på måneden, og vi får altså først løn på den anden side af weekenden efter en ovenikøbet dyr sommer for mange. Og vi snakker besparelser her til morgen, både på det psykiatriske område og på ældreområdet i Frederikshavn Kommune blandt andet. Så der er altså lavvand i kassen, må vi bare konstatere.
1: Og derfor så ser vi jo på de billige hverdagsglæder, vi alle sammen har. Vi har fået en sms fra Ole, der skriver, at sidde i badehuset, læse en bog, drikke en kop kaffe og se ud over havet. Det er bare balsam til Oles sjæl, og det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja, for sådan da. Det lyder dejligt. Jamen prøv at høre, det er jo gratis at glæder, alt det der. Så dem skal vi have mange flere i indbakken, så vi kan lige mindes, hvad der ikke koster noget, men som kan være rigtig dejligt. Send en sms til 1212, start med at skrive nord, lave et mellemrum og kom så med din besked, altså gratis eller bare billig hverdagsglæde. Knap så glædeligt ser det ud ude i trafikken, Johnny Krone, kan jeg forstå.
2: Nej, det passer ikke, fordi det kan man også dreje over til noget positivt, fordi tager man nu en termokande med dejlig kaffe, så kan man sidde og nyde den kaffe og udsigten fra en næsten stillestående motorvejstrafik, når der nu er vejarbejde, som er startet op her til morgen, fordi desværre så genererer det, ja, det der næsten en halv times ekstra køretid lige nu i sydgående retning. Og i nordgående, ja, der nærmer vi os småt noget af det samme. Og hvor er det, der er vejarbejde henne? Det er der mellem Sønderup til og fra kørsel 32, og så det nordlige af Hobro. Der er simpelthen kun én ledig vognbane i begge retninger. Men nu kommer der, hvor man lige skal spidse ører, fordi så kan man selvfølgelig tage nogle alternativer, og det oplagte, det, når du kører sydgående, det vil jo være at køre fra, inden køen starter. Og sidste mulighed, det er jo den, der hedder Støvring Syd 31. Der kan man også godt køre af der, men hvis man gør det for at sigte efter rute 180, rute 180, det er jo landevejen, der går videre sydpå i øvrigt og nordpå. Der er der desværre også et vejarbejde, som har stået på noget tid. Det er der lige omkring rundkørslen og primærvej, Vester Primærvej. Så der skal du også lige om, eller følge nogle omkørselsskilte. Men så kan du selvfølgelig bare køre over til 13'eren, altså køre fra samme sted, og så fange rute 13 og komme sydpå. Og det kan du også godt gøre, men den oplagte, det er jo så at hoppe på lige efter køen og spærringen ved Hobro Nord. Desværre så har vi jo Nørreager, den fantastiske by, der ligger lige nærmest midt mellem Binderup og Hobro Nord, og der er jo altså også spærret på grund af gennemkørsel. Så der er du altså nødt til at fortsætte længere ned ad rute 13. Med mindre du bare nyder den her termokan kaffe på motorvejen og tænker, ja, så får jeg så lige lidt afslapning der.
0: Wow.
1: Så fik vi lige kortlagt hele Nordjylland.
0: Det var dejligt.
1: Tusind tak, Johnny Krone.
0: 70 100 110, det er nummeret til Johnny Krone, hvis du har noget at melde ind, hvad der sker ude på vejene.

0: fra DR Nordjylland.
1: Behandler vi de ældre godt nok? Det er til debat i Frederikshavn Kommune lige nu, hvor en tidligere hjemmehjælper har startet en underskriftindsamling imod besparelser på området.
2: Og en af dem, der har oplevet hjælpen til de ældre på nært hold, det er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn. Både hans mor og far fik den sidste tid i deres liv hjemmepleje og endte til sidst på plejehjem.
3: Og det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende at stå og kigge ind i. Altså, jeg synes virkelig, altså i hvert fald det der oplevelse, jeg har på min krop og min familie har haft, det er, at meget af det er virkelig beskæmmende i dag.
1: I Frederikshavn Kommune skal politikerne finde besparelser på 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet.
2: Morten Møller Christiansens mor døde for 4 år siden, mens hans far døde tilbage i juni måned. Han synes ikke, at de fik en værdig afsked på livet.
3: Alting er jo blevet minuttyrende, og der er ikke tid til, at et plejepersonale, der kommer i de private hjem, kan sætte sig ned og være lidt for de ældre.
1: Jeg har talt med formanden for Ældre, Handicap og Socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, men han ønsker ikke at komme med en kommentar.
2: Siden lørdag aften har man kunne se røg i Hjørringområdet. Her har Nordjyllands Beredskab været i gang med at slukke en stor brand på et miljøanlæg i byen.
1: Og i nat har 35 mand fortsat arbejdet, fortæller indsatsleder Thomas Bolt.
4: Han let røg i hovedet fra, men også stadigvæk vil kunne se fra motorvejen. Der er en lille smule flammer i bunden af det, vi kører i nu, men vi er nede på et minimum lige nu.
1: Branden brød ud omkring kl. 23 lørdag aften, hvor nogle forbipasserende så flammerne og kontaktede beredskabet.
2: Det er et stort arbejde at slukke ilden i affaldet, fordi det skal vandes og flyttes, fortæller Thomas Bolt. Han forventer, at de først bliver færdige med slukningsarbejdet på den anden side af middag.
4: Det er et stort arbejde, mest fordi at det er ressourcetungt, og det er et stort område herude. Selve opgaven er ikke en svær opgave at løse. Det tager bare rigtig lang tid, og så med mange ressourcer.
1: Der er endnu ikke meldt noget ud om årsagen til branden.
2: Aalborg Håndbolds første titel i denne sæson er i hus. I går genvandt nordjyderne Supercoppen efter en tæt kamp mod Skanderborg AGF. Supercoppen er et opgør mellem sidste sæsons mester og pokalvinderne, og kampen endte altså 31-28 til nordjyderne.
1: Flere nye spillere fik deres debut for Aalborg Håndbold, blandt andet landsholdsspiller Magnus Landin, der er vendt hjem til Danmark efter mange år i Tyskland. Supercoppen er den første ud af 4 mulige titler i den her sæson. Aalborg Håndbold jagter også det danske mesterskab, pokalen og Champions League. Og klubben tager hul på herrehåndboldligaen på onsdag med en udkamp mod SønderjyskE. Det var de regionale nyheder i den her omgang for DR Nordjylland. Der er flere igen om en time.
0: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Shivers med Ed Sheeran. God morgen, Cecilie Sandholm.
1: God morgen.
0: Vi skal simpelthen have en omgang vejrudsigt. Og jeg kan forstå, at du bibringer med en endnu en gratis glæde, som er det, vi efterspørger her i morgen.
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan sige. Der bliver i hvert fald god mulighed for at nyde noget solskin i dag. Og det er jo altså en gratis glæde for mange, i hvert fald for mig selv.
0: Jamen altså, hvordan ligger vi os sådan rent temperaturmæssigt?
1: Jamen altså, lige nu er det ikke så frygteligt sommerligt. Vi er lige over de 10 grader i Tylstrup, og sådan, det er meget det niveau, man er på. Men så tager vi altså revanche i løbet af dagen. Der kan vi godt nå op på en 23 grader, hvor det bliver lunest, og det er altså inde i landet. Ved kysterne er det en lille smule køligere, og til gengæld så er der altså en svag vind, så det kommer til at føles dejligt lunt, hvis man lige fanger sådan en solstråle. Og det bliver der altså også rig mulighed for. Der kan være en lille smule højliggende skyer, det kan solen altså sagtens skinne igennem, så en rigtig flot sensommerdag kan vi vente os.
0: Og har jeg forstået det rigtigt, at vi faktisk godt kan finde shortsene frem sådan det meste af ugen?
1: Altså, som det ser ud nu, så tæller med torsdag. Der er vi altså et stykke over de 20 grader, og med både tørvejr og sol. Så holder temperaturen lidt, men i weekenden ser det til gengæld ud som, at det begynder at regne lidt. Men det kan vi tage til den tid.
0: Det gider vi slet ikke snakke om nu.
1: Nej.
0: Cecilie, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Rasmus Seebach og Søn. Sang altså sprækker, Johnny Krone, der er lidt sprækker i trafikken derude, er det ikke det?
1: Jo, lad os lige tage vejret først, fordi det er ikke langt til siden, jeg fik en melding om, at omkring Hjallerup, der er der simpelthen møgtåget stadigvæk, det troede jeg faktisk ikke, at der stadigvæk var så designeret morgentrafikken, så det skulle lige være opmærksom på, og så lovede jeg også lige en enkelt gang lige at minde om, at man lige skal huske at trykke på den knap, hvor der står lys, så man i hvert fald har lys på. Og så er vi nødt til lige at have lidt detaljer igen om det her med motorvejsspæringerne her til morgen, altså delvis spæring, det betyder en ledig vognbane i hver retning mellem Sønderup 32 og 34 Hobro Nord, og det er altså begyndt at give væsentlige ekstra køreminutter. Og så er det lige at tænke, om vi ikke lige skal tage sådan en opsummering, og så lige, ja Mads, hvis du lige gider at flytte din kaffekop væk fra RDS-knappen, og så tryk på RDS-knappen, så vi lige kan summere op.
0: Ved du hvad, den får du lige her, du.
1: P4 Trafik, ja, og det gælder altså til alle jer, der skal ud på E45, uanset om det er nord- eller sydgående retning på strækningen mellem Støvring og Hobro, der er væsentlige ekstra køreminutter op til en halv time i sydgående i øjeblikket. Det er på grund af, at der er spærret en vognbane i hver retning på grund af vejarbejde. Så fra Støvring syd og frem til Sønderup, og Sønderup, det er jo der, hvor vejarbejdet det starter. Ja, på den strækning der er der altså en 20-30 minutters ekstra køretid.
0: Ja, så skulle vi gerne være nået ud i alle bilradioer, som altså er lidt udfordret her til morgen visse steder. 70-100-110, det er nummeret, hvis du støder på nogen forhindringer ude på vejene, der hvor du kommer frem.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod.
1: Vi snakker om billige hverdagsglæder i sammenhæng med, at det sidste for måneden, det har måske været en lidt dyr sommer. Region Nordjylland, for at være på den helt høje klinge, varsler om nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og Thisted. Og i Frederikshavn, der skal de også spare.
0: Ja, de skal finde 11,9 millioner på social, ældre og handicapområdet, og det er jo altså ikke så let. Så det er sparetider rigtig mange steder. Så er det jo godt lige at blive mindet om, hvad vi så kan glæde os over af gratis glæder.
1: Og Brian skriver til os en morgenfrisk cykeltur til jobbet på Himmerlandsstien i Vesthimmerland og P4 i ørerne. Det er bare en hverdagsglæde for ham. Dejligt.
0: Skønt, du lytter med. Og så kan man sige, at Leo fra Nibe vender den sådan lidt. Altså, fordi man kan også godt blive glad for noget, som ikke gik så galt, som man havde frygtet. Fordi, som han skriver, en gratis glæde, det vil også vælte på cykel, for derefter i næsten samme øjeblik at kunne høre og konstatere, at det heldigvis kun var 3 tomme vinflasker, som var i cykelkurven. Arbejde træls til Leo. Jeg håber ikke, at der gik for meget i stykker, men ja, når det kun var 3 flasker, så alt andet lige, så det er bedre, end hvis der var 5 eller 10. Ja, godt så.
1: Vi har også fået en fra, her var den, fra Leif, der skriver, en gratis glæde er en omgang crossfit ude i haven. Altså, lyder hårdt, især på en mandag. Jeg synes, er det noget, du ruller med, Leif, så er det virkelig sejt.
0: Ja, og Leif, du beholder den bare, den gratis glæde. Den skal jeg ikke tage fra dig overhovedet. Den må du gerne beholde. Men bare er det dejligt, at I melder ind med alverdens forskellige gratis glæder, eller i hvert fald billige. For mig var det jo den der kop Nescafe på terrassen, helt stille, uden andre, der forstyrrede. Vi tager stadig gerne imod mange flere.
1: Og det gør vi lige præcis på en sms på 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså, hvad der er en billig hverdagsglæde for dig.
0: Der er allerede flere, der har meldt ind med musikken som en dejlig hverdagsglæde. Den kan du få lidt mere af her med Harry Styles.

0: Det var Outcast.
1: Cast.
0: Outcast, tror jeg nok, man siger da. Hey, ja.
2: Godt så.
0: Sådan der, du. Helle er altså også på mit hold, Helle Thomsen fra Suldrup, som skriver, at hun godt kan tilslutte sig den der gratis hverdagsglæde, som er havekaffe eller skråstreg te. Altså det der med at stå lige med en kop udenfor, og så lade sollyset skinne på en, mens man står og slupper lidt en tidlig morgen for eksempel. Derudover, ja, så kan hun altså også melde ind med en gratis glæde om en daglig gåtur. Den er både sund og gratis, skriver hun. Og når min kat beder om sin tur i snor uden for haven, det giver mig tid til at betragte naturen omkring mig, mens han studerer et hul i jorden eller noget andet spændende. Lyder hyggeligt, Helle.
2: Altså, jeg gik jo faktisk engang til hundetræning med vores hund derhjemme, og der var der en af hundetrænerne, der sagde, at når man går tur med sin hund, så er det jo faktisk der, at hunden den læser avis. Eller studerer i et hul, som Helle skriver.
0: Jamen, det er nok meget rigtigt.
2: Gratis. Vi snakker jo om gratis glæder i hverdagen, fordi det er sparsæsonen, blandt andet Region Nordjylland, der varsler nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Frederikshavn. Frederikshavn Kommune skal også spare. Det er sidst på måneden, det er sommeren er slut, vi får først løn på næste mandag.
0: Ja, så der er altså lavvand i kassen, så derfor skal vi altså lige mindst lidt om de gratis, eller i hvert fald billigere hverdagsglæder. Dem har vi altså fået rigtig mange gode af i indbakken.
2: Ja, blandt andet også fra Gitte fra Sæby, der skriver, et situationsbillede på Snap, så ved man, at alt er ok. Jeg forestiller mig, det er, når du får en Snap fra, jeg ved ikke, om det kan være børn, eller venner, eller noget i den stil, og så ved man, okay, det kan godt være, at de er til en vild fest, eller whatever, men de har det altså godt. Og så skriver hun så også, at lytte til musik, der vækker skønne minder, det får bare smilet frem.
0: Dejligt. Og så er der jo altså også endnu en omgang hundeluftning fra Danny i Tylstrup. En gratis glæde for mig, det er min daglige gåtur med hunden på markerne og engene omkring Tylstrup.
2: Mads, du har også lige fået en hund.
0: Det
2: der med at gå ture, er det en daglig glæde for dig, eller er det sådan en af de der pligter, man lige skal begynde at vente sig lidt til?
0: Den er endnu ikke så stor, at vi kan gå de lange ture med den, men indtil videre, så kan det ret hurtigt overstås, så det er ikke sådan en helt sur pligt endnu. Men jeg håber, at det kan blive en dejlig, skøn oplevelse for alle parter, uanset hvad er vind, at vi skal ud og gå en god tur i den friske luft. Det er da en gratis glæde.
2: Og ellers så kan det lynhurtigt overstås på gulvtæppet, tænker jeg. For sådan en lille hundevalp. Ja,
0: og det gør det, og så bliver det, og det er bare rigtig fint. Det er jo også en gratis glæde, at man lige får bøjet kroppen lidt, når man skal ned og tørre tisse op fra gulvet. Det er super, men alt er godt. Han er sød heldigvis.
2: Det er godt. Tusind tak for jeres mange gode sms'er. Det er en fornøjelse, når I vil lege med.
0: Der er radiovis om lidt. Først Madonna, så Sabrina Carpenter her. Bring Your Love.

0: Det er blevet tid til at få en radioavis i æteren. Klokken er 8.
1: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetallet så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lise Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
2: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen. Hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
3: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
2: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
3: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgiver, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan gør du? Hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig? Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
2: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
3: Tak.
1: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
5: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
6: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol.

0: vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
1: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
2: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
1: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
3: Du lytter til P4.

0: Nobody's Lover fik du her fra Clara og Lord Shiva.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi altså simpelthen skal lægge ud på den her ugens første dag med at sige kæmpe stort tillykke til en vaskeægte nordjyde, nemlig Stina fra ASO SUP. Det er stand-up. Kort for stand-up paddleboard.
2: Hun har vundet i VM.
0: Nej, knap og nap.
2: Hvad var det så?
0: DM.
2: DM. Nå,
0: men det er næsten det samme. Det, æren er i hvert fald lige så stor, selvom man bare vinder et Danmarksmesterskab. Men det var altså ret sejt. Det foregik i Ishøj her i weekenden, og vi har altså fået en melding om, at der blev heppet godt og grundigt på Stina, og hun har kæmpet, og så til sidst altså sejret. Hun kommer til aftenskaffe i ASO.
2: I morgen aften.
0: Ja.
2: Og så skal der bare... Ja, der står, hun skal fejres. Jeg ved ikke, hvad den fejring går ud på. Men det er jeg da lidt interesseret i.
0: Ja, hvordan fejrer man en stand-up paddleboarder? Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej.
0: Hælder noget vand på? jeg ved det ikke. Nej, men vi håber i hvert fald, at hun bliver fejret efter alle kunstens regler. Fordi at blive Danmarksmester, eller verdensmester, lad os bare kalde det det. Altså i Danmark. Det er altså en stor ting.
2: Den bedste Danmark i hele verden. Den bedste dansker, vil jeg sige.
0: Ja, lige præcis.
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Godt så. Jamen, vi siger tillykke til Stina fra ASO SUP.
2: Og godmorgen til alle andre.
0: Og godmorgen da. Uanset om du er Danmarksmester, verdensmester eller bare mester i dit eget liv. Det kan kun du jo være. God hjertelig morgen.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Det går jo godt de fleste steder, men altså, vi har jo altså bare stadigvæk de her udfordringer, fordi at her til morgen, der startede ny vejarbejde etape. Og når jeg siger etape, så er det jo fordi, det er jo E45, som skal fikses op og udvides osv. Det betyder så bare, at fra her tidligt i morges, der blev der spadet en vognbane i hver retning på strækket fra 32 Sønderup og så frem, eller der, hvor du starter, hvis du kører nordpå, Hobro Nord. Det er altså sådan en 10-12 km strækning, hvor det går altså noget langsomt, vil jeg sige. Og den her langsomme kørsel starter allerede et godt stykke før den her spæring i sydgående retning, og det vil sige kort efter Støvring Syd 31, der begynder det altså at gå rigtig langsomt. Så den sammenlagte køretid fra Støvring Syd og så frem til Hobro Nord, det er altså i hvert fald en halv times tid. I nordgående ser det væsentligt bedre ud, men lurer mig om ikke i eftermiddag, så har vi vendt bøtten der. Og hvad gør man så? Så skal du jo enten ringe til din chef og sige, du kan ikke komme i dag, eller komme senere, eller køre fra senest ved 31 Støvring Syd.
0: 70 100 110, det er også et nummer, du kan ringe på, hvis altså du støder på udfordringer i trafikken. dr.dk/trafik, det er stedet, du kan holde dig opdateret hele døgnet rundt.

0: London Beats, I've been thinking about you. Stop besparelser på ældreområdet, så lyder det fra en tidligere hjemmehjælper i Frederikshavn Kommune.
1: Lige nu sidder kommunalpolitikerne rundt omkring i Nordjylland og forhandler næste års budgetter. Blandt andet skal de se på, hvor mange penge de har til at passe de ældre på plejehjemmene i hjemmeplejen og den mad, som de ældre får at spise. Og i Frederikshavn Kommune, så skal der altså findes besparelser på samlet 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Og det har fået en tidligere hjemmehjælper til at starte en underskriftindsamling mod besparelser hos de ældre.
0: I dag er hun gået på gaden i Frederikshavn for at samle underskrifter ind, og der står vores reporter Tobias Jeggesen sammen med hende.
2: Der er flere gode tilbud her til morgen ved Føtex i Frederikshavn. Blandt andet 10 friskbagte rundstykker for 40 kroner, men altså også muligheden for at skrive under på dine papirer. Marianne Jensen, du har en baggrund som socioassistent og hjemmehjælper. Du er så gået på pension nu godt nok, men du har brugt de sidste mange år på at blande dig i debatten om ældre på ældreområdet. Hvorfor har du startet den her underskriftsindsamling?
3: Jamen det har jeg gjort, fordi at der igen skal spares på ældreområdet. Og blandt andet har der nogle spareforslag om, at man ikke skal lave mad, eksempelvis i Levebo og på Rosengården, når man skal opvarme mad. Og så fordi hjemmeplejen den bløder i forvejen, der er skåret mere end til benet i årevis, så det går simpelthen ikke.
2: Det vækker også nogle stærke følelser i dig, fortalte du tidligere.
3: Ja, det gør det, fordi at, det er enormt frustrerende at være vidne til, og man tænker, det kan simpelthen ikke passe, at politikerne de ikke de kan få sig til det. Der må være et eller andet moralsk kompas, der hopper af kæden et eller andet sted, fordi der er grænser for, hvad man kan byde ældre.
2: Altså i sidste ende, hvis politikerne går igennem med at skære i ældreområdet, hvilke konsekvenser er det, du frygter, det her kommer til at få?
3: Jamen jeg frygter jo simpelthen for folks liv og lemmer, rent usagt, fordi der i forvejen er skåret så dybt, og fordi der i forvejen eksempelvis kommer mange ud, der kommer lige fra gaden næsten, der ikke har de faglige kompetencer, der mangler i den grad faglig personale i hjemmeplejen, der kan vurdere eksempelvis, når ældre de er dehydreret, eller observerer, at der er et skinnebenssår, eller en, der er svimmel, og der er nogle faglige ting, som, og der er også et problem stadigvæk med ældre, der fortæller mig om, at de ikke kan forstå dem, der kommer, og de ikke taler rigtig dansk, så man kan forstå det.
2: Hvorfor, der skal jo spares nogle penge, uanset hvad det politikerne siger, og det er blandt andet på de her forskellige områder. Hvorfor skal de ældre, eller hvorfor skal ældreområdet gå udenom? Altså, hvorfor skal der ikke spares på de ældre?
3: Jamen, det skal der ikke, fordi der er sparet til mere end til benet i forvejen. Men jeg synes jo heller ikke, der skal spares på børn og unge eller psykisk syge. Jeg har også selv skrevet under på bevare sengepladserne på N7. Men altså, der er jo noget galt, fordi at, der er jo penge nok. Så de skal bare lave om på, hvordan de bruger deres penge.
1: Og budgettet i Frederikshavn Kommune behandles første gang nu her på onsdag, og fristen for at have budgettet helt på plads er midt i oktober.
0: Formand for Social Handicap og Ældreudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, ønsker ikke at komme med en kommentar. Men han siger, at han har stor respekt for, at man som borger udøver sine demokratiske rettigheder, som det er at starte en underskriftsindsamling.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det har skabt meget utilfredshed og bekymringer, men der er et alternativ til at nedlægge de psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og Thisted, det mener Dansk Sygeplejeråd.
2: Regionen har ellers foreslået at nedlægge alle 32 psykiatriske sengepladser. En oplagt idé vil dog være at søge dispensation til fortsat at bruge lægevikarer, siger Natalie Holst Christensen, der er fællestillidsrepræsentant i psykiatrien.
3: Vi så jo gerne, at man kunne forlænge den her vikarløsning på lægerne. Den, som egentlig skal udløbe 1. januar 27, den kunne vi jo godt ønske, at man dispenserede til.
1: Region Nordjylland har foreslået at nedlægge sengepladserne, fordi der mangler speciallæger.
2: Men Dansk Sygeplejeråd fik i sidste uge udsat beslutningen, fordi medarbejderne skulle høres, fortæller Natalie Holst Christensen.
3: Vi håber, at de ting, vi har bragt ind, er noget, de ønsker at lytte til. Vi ved godt, at der ikke, som det ser ud, er den bedste løsning, at den ikke findes lige nu, fordi lægerne lige nu er en mangelvare.
1: Forslaget om at nedlægge sengepladserne behandles endeligt i Regionsrådet i næste måned.
2: Behandler vi de ældre godt nok? Det er til debat i Frederikshavn Kommune lige nu. En tidligere hjemmehjælper har startet en underskriftsindsamling imod besparelser på området.
1: Og en af dem, der har oplevet hjælpen til de ældre på nært hold, er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn. Både hans mor og far fik den sidste tid i deres liv hjemmepleje og endte til sidst på plejehjem.
4: Og det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende og stå og kigge ind i. Altså det, jeg synes virkelig, altså i hvert fald det der oplevelse, jeg har på min krop og min familie har haft, det er, at meget af det er virkelig beskæmmende i dag.
2: I Frederikshavn Kommune skal politikerne finde besparelser for 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet.
1: Morten Møller Christensens mor døde for 4 år siden, mens hans far døde tilbage i juni måned. Han synes ikke, at de fik en værdig afsked på livet.
4: Alting er jo blevet minuttyrende, og der er ikke tid til, at et plejepersonale, der kommer i de private hjem, kan sætte sig ned og være lidt for de ældre.
2: Vi har talt med formanden for Ældre, Handicap og Socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, men han ønsker ikke at komme med en kommentar.
1: Aalborg Håndbolds første titel i den her sæson er nu i hus. I går genvandt de Supercuppen efter en tæt kamp mod Skanderborg AGF.
2: Supercuppen er et opgør mellem sidste sæsons mestre og pokalvindere, og kampen endte 31-28 til nordjyderne. Flere nye spillere fik debut for Aalborg Håndbold, blandt andet landsholdsspiller Magnus Landin, som er vendt hjem til Danmark efter mange år i Tyskland. Klubben tager hul på Herrehåndboldligaen på onsdag med en udkamp mod SønderjyskE.
1: Nogen eller en del sol i Nordjylland i dag, det holder tørt, og temperaturerne kommer op mellem 19 og 23 grader.

0: Det var Kvadron med Hey Love.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget tre historier fra DR.dk og gjort lidt ved rubrikkerne, og spørgsmålet er, om de er blevet så maskeret, at du ikke kan gætte, hvilken historie, der ligger bag.
3: Mm-hmm. Jamen, jeg prøver Jeg strammer mig ind. Okay, jeg er klar.
0: Vi har lige fået en Danmarksmester i stand-up paddleboard i weekenden, og så er det det, du kan komme med sådan rent stemningsmæssigt.
3: Ja, fair. Mm-hmm. God pointe.
0: Okay.
3: Jeg er møgklar.
2: Nummer 1.
0: Sådan. Yes. Stopgaberiet. Kroniske, kropsslatne kronotyper skal have magten tilbage.
3: Det er noget med søvn.
0: Ja.
3: At gøre.
0: For hvad er en kronotype?
3: ja, det er et godt spørgsmål.
0: Hvis man er en sen kronotype, så er man B-menneske. Det vil sige, at man kan godt lide at gå sent i seng, og så sent op. Hvis man er modsatte, så er man A-menneske, og så er man altså mere tilbøjelig til at være indrettet efter det samfundsstruktursystem, som vi jo har bygget samfundet på den dag i dag. Og det har vi altså gjort helt tilbage fra landbrugssamfundet og industrisamfundets spæde begyndelse. Mange, mange hundrede år har vi altså arbejdet på den måde. Men nu er tiden altså inde til, i hvert fald ifølge en ekspert i anvendt kronologi, det vil sige menneskets døgnrytme. Mm. Hun siger simpelthen, at vi skal til at indstille os lidt mere på, at der altså også findes B-mennesker. Dem, der er lidt bedre til at være rigtig skarpe, når først klokken har passeret en 10-11 stykker om formiddagen.
3: Så man skal møde senere på arbejde?
0: For eksempel. Man skal i hvert fald indrette tingene sådan lidt mere fleksibelt. Det har man blandt andet gjort forsøg med på Ølgod efterskole, hvor man lader eleverne sove længe tirsdag morgen. Fordi
3: det bliver dejligt for dem i morgen.
0: Ja, det er så skønt. Ja, men i hvert fald, hun efterspørger mere fleksibilitet.
2: Nummer 2.
0: Opfordring til SoMe-eksperter. Knyt sylten og drik op.
3: Opfordring til SoMe. Knyt sylten og drik op. Man skal drikke sin morgenkaffe i bund.
0: Ja, men hvad skal der i den der kaffe? Der skal mælk i, selvfølgelig skal der det. Fordi mælk, det er altså slet ikke lige så farligt, som nogen selvbestaltede eksperter over på diverse sociale medier, de har udråbt det som. Der var en gang, hvor mælk, der skulle man have en halv liter hver dag, og det blev bare fremhævet som verdens vidundermiddel til stærke knogler og tænder og alt muligt andet. Der er så kommet lidt flere nuancer i forskning. Nu vel, men det er altså ikke farligt at drikke mælk, og mælk er ikke usundt, som nogen påstår. Og mælk, det giver faktisk anledning til stærkere knogler. I hvert fald kan det være en vej dertil, fordi det jo altså indeholder calcium, men det er der så også andre fødevarer, der gør. Så hvis man er så vild med den der mælk, så kan man få det på andre måder. Men det er i hvert fald ikke farligt og usundt at drikke mælk. Så er vi så kloge.
2: Nummer 3.
0: Så kan du lære det, din usympatiske skiderik.
3: Jeg har ikke lyst til at gætte på, hvem der er en usympatisk skiderik.
0: Det er alle dem, der snyder. Nu kan vi bare komme til det. Dem, der snyder med handicapkortet. Der er åbenbart flere og flere sager, hvor man oplever folk, der er lige for hugget, og måske endda købt som hælervare, et handicapkort. Du ved, de blå, der ligger i forruden af bilerne, som så giver måske et lidt nemmere adgang til parkering. Der skal være hårde straf for, at man gør den slags, altså snyder med kortene. Det mener i hvert fald retsordfører for de konservative, som simpelthen vil fjerne kørekortet fra dem, som gør det her. Så kan man måske lære det.
3: Det kan man i allerhøjeste grad. Jeg kan lære, at det her, det var virkelig en sløj omgang for mig.
0: Ja, det var det faktisk. Men altså, du var der heller ikke fra start. Det må jeg bare... altså, sådan er det. Men det er også mandag morgen, så det er okay.
3: Intet det er mesterskab til mig i den omgang. Vi prøver igen i morgen.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Thor Farlov, vind og vejr. Et smut i trafikken, Johnny Krone.
1: Ja, men altså, det er da heldigvis noget bedre ude på E45 sydgående. Altså, bedre end det har været. Ikke sagt, at det er super godt, men det er hvad, 10-12 minutters ekstra køretid eller noget lignende, hvis du kører fra Støvring Syd, og så skal frem til, i hvert fald til Hobro, eller måske længere. Det er på grund af, at der stadigvæk er spadet én vognbane i hver retning. Det er noget, der starter op her i morges, og det skal du altså forvente her de næste dage. Det plejer heldigvis kun lige at være første dag, hvor det er sådan, man lige skal finde ud af, hvor man alternativt kan køre hen. Men husk nu lige, at sidste mulighed i sydgående, det er 31 Støvring Syd. Men du rammer altså ind i noget lokalt vejarbejder ved Vester Primærvej i den del af Støvringen, så der skal du også lige tillægge dig ekstra køreminutter. Og så vil jeg lige fortælle om min kran, der står, og altså, nu ved jeg ikke, hvad billede du får, Mads, når jeg siger det, men det er altså en af dem arbejdende entreprenørmaskiner, der står i Østerbro og og Østerallé. Var det ikke sådan, Kaja? Ja, der står en kran. Vi ved ikke, hvad den står og laver, men den har høj hals, og den giver lige nogle også ekstra køreminutter der.
0: Believe, Machère, får du her, for klokken er 8:15 på en mandag. 70 110 110, det er nummeret, du ringer til, hvis du har noget at melde ude fra trafikken.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.

0: Det var Skyklapper med Rosa.
1: Vi har hørt en hel del gange fra Johnny Krone i Trafikken om, at der har været kø på E45. Og nu har vi simpelthen vores helt egen trafikreporter med på en linje.
0: Martin Sejstrup Clausen, du sidder i en bil i nordgående retning. Lad os lige få understreget det, at du er lige passeret, som du siger, Støvring Syd afkørslen. Og du kunne ved selvsyn konstatere, at der er gang i trafikken her til morgen.
2: Jeg vil sige, at jeg er i hvert fald glad for, at det nordgående, jeg bevæger mig i, fordi skulle jeg have været sydgående, og så efter her Støvring Syd, som du siger, jeg er forbi, så havde jeg nok kommet til at holde stille sammen med en masse lastbiler og en masse andre bilister.
0: Hvor slemt så det ud, da du kørte forbi?
2: Jeg nåede lige at tænke, fordi i nordgående skulle vi over i deres spor, så der var et spor i hver retning. Og jeg nåede lige at tænke, det er egentlig ikke så slemt. Og så lige deres spor tilbage over i højre vognbane, var der en meget, meget lang kø. Jeg tænker, den er nok... Diverse lastbiler og sådan noget, det var nok, de holder nok stille en 10-15 minutter, kunne jeg forestille mig. Det var mange, lad mig sige det på den måde.
0: Og det er jo altså lige præcis noget vejarbejde, som gør, at man har flettet sporene sammen, så der kun er et spor farbart i begge retninger. Men du siger altså, at nordgående, den er sådan rimelig farbar, som det er lige nu?
2: Jeg havde frygtet det værre. Nu har jeg også sat i kø nede i Aarhus, og det... Det gjorde det også lidt nemmere. Jeg vil sige, man kan sagtens køre 80 over i det spor, uden at skulle holde stille.
0: Det er fremragende.
1: Martin,
0: så for søren, så gik der knas i maskineriet.
1: Ja.
0: Vi skruer ned for telefonen her til Martin Sejstrup Clausen, som altså er på vej på arbejde. Forhåbentlig uden for mange forsinkelser, og forhåbentlig uden en telefon, som fra nu af aldrig nogensinde bliver telefon.
1: Jeg håber, den er ok. Ja.
0: Og vi håber, Martin er ok.
1: Ja, også det.
0: Ja, du kan naturligvis holde orienteret og opdateret inde på dr.dk/trafik. Er der noget, du tænker, andre har brug for at vide i forhold til ventetid og kø og så videre ude på vejene, så er du altid hjertelig velkommen til at ringe på 70 100 110. Så tager vores trafikværter sig af det og giver melding videre til dine medtrafikanter.

Spandau Ballet med True fik du her. Frem til en radioavis, når klokken den bliver 9, der får du hende her, Sisal XOXO.

0: Tid til Radioavis. Klokken er 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det ofte en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men nye tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte ind til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rarere at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag for de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Caroline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, at hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
8: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian.

0: Lytten kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
1: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammen sætter morgens radioviser.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Dronning af Månen fik du her fra Pi.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Som du lytter til på mandag den 24. august. Og når vi skriver den 24. august, hvad betyder det så, Ida?
2: Det betyder, at der er 4 måneder til juleaften.
0: Ja, lige præcis. 121 dage, 23 timer, 51 minutter og 15, 14, 13, 12, 11 sekunder til juleaften går løs.
2: Hvornår starter juleaften for dig der? Sådan at det er helt nede på sekundet.
0: Jamen, forberedelserne starter jo. Altså, er jo startet.
2: Okay, så det er midnat til den 24.
0: Nå, ja. Det er for længst.
2: Det kan godt være, det var klokken 18, for eksempel, når 18 kommer på bordet og flæskesteg.
0: Jo mere jul, jo bedre. Og jeg kan allerede konstatere, at flere nordjyske butikker, de er allerede kommet med julekataloger. De har også allerede lavet Facebook-opslag, som lige minder om den gode tone, man skal holde, når man besøger de her butikker. Fordi de går og gør juleklar derude, altså sætter ting på hylderne og sådan noget. Det bliver folk rasende over, når vi stadigvæk er sådan midt i sensommer her i august måned. Så de er nødt til lige at sige, bas lige ned.
2: Vi skal have lidt arbejdsro.
0: Ja, for så kan vi ikke nå det.
2: Ej.
0: Der er jo bare 4 måneder til. Så tænk så, her står vi i solskin, og vi når ovenikøbet sommertemperatur i dag. Mere eller mindre lokalt i hvert fald. Og så kan vi bare sige, jamen om 4 måneder, så sidder vi omkring Anestein.
2: Jeg glæder mig. Men kan vi vente med at snakke om det, mere om det i hvert fald?
0: Jamen, jeg synes bare lige, det er godt nok lige at nævne det.
2: Ja.
0: Sådan, at vi er forberedt.
2: Jamen, det er godt.
0: Kommer det ikke som et chok?
2: Ja, tak.
0: Godmorgen.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeated. Og et status på trafikken i Johnny Krone. Status i trafikken i Johnny Krone.
1: Jamen, jeg forstår, hvad du mener.
0: I Johnny Krone, ja tak.
1: Men altså, nu håber jeg da, at det er, fordi det er første dag, så at sige, at vi har de her trængselsproblemer her allerede kvart over ni, altså da det er blevet til formiddag trafik på E45. Fordi det er der altså stadigvæk, der er en, ja, i hvert fald 10 minutters ekstra køretid til 12 minutter i sydgående, fordi det kun er en ledig vognbane på strækningen fra Sønderup og så frem til Hobro Nord. Det er i hvert fald sydgående retning, selvfølgelig også i nord i modsat. Men i morgen tidlig, hvis du kører på samme tur der, så find en god anden vej. Hvis du kører i god tid, så kan du hoppe ind på rute 13 og så ellers køre den vej sydpå, eller du kan måske tage rute 180. Du kan også bare lade være, og så skal jeg nok minde om det igen i morgen tidlig. Ekstra køreminutter, som sagt, er der. Men rute 13, som jeg nævnte før, der ligger også tre døde påkørte grise. Hvordan søren de er kommet derud, det er lidt et mysterium for både os og så Vejdirektoratet, fordi vi har hørt først, at det var en tredel, så at sige, hjort eller råvildt af en eller anden art. Og så får vi så at vide, at nej, det er altså tre grise, der ligger midt på rute 13. Det er tæt ved Store Binderup Kro. Jeg har ikke håbet, det har noget med det at gøre, at det var en leverance, der ikke kom helt frem. Men i hvert fald, så er Vejdirektoratet på vej for at fjerne dem.
0: Der er der i hvert fald nogen, der ikke får deres flæskesteg. Så jamen, vi håber på det bedste, og at de bliver stuet af vejen så hurtigt som muligt, de her grise.

P4 Trafik, og det er en melding til dig, der måske er på vej frem til den her kø, der stadigvæk er en smule af E45 sydgående fra Støvring Syd og så frem mod Sønderup. Desværre så har en lastbil også mistet pusten og spærer i højre vognbane, så der skal du altså holde ekstra godt øje med foran kørende. Det er kort før restepladsen, du møder Himmerland Vest, altså E45 sydgående.

0: World of Our Own fik du her fra Westlife. Skal vi altså til en sag, som kan berøre ret mange her i landsdelen, for der er indgået rekordmange såkaldte korte uddannelsesaftaler imellem lærlinge og virksomheder i 2025. Det vil sige, at eleven er i lære hos en virksomhed i f.eks. et år, i stedet for igennem hele elevens uddannelse, som ellers hidtil har været praksis.
1: Det viser i hvert fald en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, og det vækker kritik fra blandt andre Dansk Elforbund Ungdom, der kalder det for en stor stressfaktor for en lærling at skulle stå i.
0: Men i Dansk Arbejdsgiverforening, der siger direktør Mina Bernardini, at det altså ikke nødvendigvis er dårligt med sådan en kort uddannelsesaftale.
2: Det vigtigste for os, det er, at eleverne får en læreplads, og de færdiggør deres uddannelse. Og heldigvis kan vi se, at på trods af korte uddannelser, så er der ikke større frafald, og de får også mulighed for at færdiggøre deres uddannelse med en restaftale bagefter. Kort uddannelse kan faktisk være vejen ind på en arbejdsplads. Det kan give dem mulighed for rent faktisk at få en læreplads til at starte med. Korte uddannelser bliver mest brugt på byggeriets område. Her har vi også nogle af de lidt mindre virksomheder. 79% af virksomhederne har mellem 1 og 10 ansatte, og de giver os ofte en kort uddannelsesaftale. Og det gør de jo, fordi at de er mere sårbare over for udsving i ordrebøgerne. Så en måde at tage en elev ind, det er, at man kan gøre det, så langt man kan kigge ned i ordrebogen. Og for de her virksomheder kan det være svært at binde sig til en 3-årig aftale, for eksempel, som er uopsigelig.
1: I 2025 blev der på landsplan indgået lige knap 7.600 korte uddannelsesaftaler, hvilket altså er en ny rekord.
0: Udover Dansk Elforbund Ungdom, så har udviklingen også vagt kritik hos fagbevægelsens hovedorganisation, og Mina Bernardini forstår godt, at man stusser over tallene.
2: Men når vi kigger ned i, hvad årsagen er til det, og når vi kigger ned i, om hvorvidt frafaget er stigende, så er vi ikke bekymrede. Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Du kan læse meget mere om den her historie inde på dr.dk. Jeg ser

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Marianne Jensen har fået nok af besparelser på hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune. Hun har derfor lavet en underskriftindsamling imod kommunens planer om at spare flere penge.
0: Marianne Jensen arbejdede selv i hjemmeplejen i 28 år, inden hun gik på pension, og mener ikke, at der kan spares 1 krone mere på de ældre.
3: Det er enormt frustrerende at være vidne til, og man tænker, at det kan simpelthen ikke passe, at politikerne de ikke de kan få sig til det. Der må være et eller andet moralsk kompas, der hopper af kæden et eller andet sted, fordi der er grænser for, hvad man kan byde ældre.
0: I Frederikshavn Kommune skal politikerne nu finde besparelser for 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Og det vækker store følelser hos Marianne Jensen.
4: Det er jo det hele, der er galt med. Der kommer måske en hjemmehjælper flyvende ind ad døren kl. 12 og sætter et glas saftevand og ligger 6 piller og så et par skiver rugbrød. Og hu hej, så vedkommende ud af døren. Der er ikke plads til flere besparelser, der er plads til forbedringer.
2: Vi har talt med formanden for Ældre, Handicap og Socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, men han ønsker ikke at komme med en kommentar til underskriftsindsamlingen.
0: Det har skabt meget utilfredshed og bekymring, men der er altså et alternativ til at nedlægge de psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og Thisted. Det mener Dansk Sygeplejeråd.
2: Regionen har foreslået at nedlægge alle 32 sengepladser, men en oplagt idé vil dog være at søge dispensation til fortsat at bruge lægevikar, sådan siger Natalie Holst Christensen, fællestillidsrepræsentant i psykiatrien.
5: Vi så jo gerne, at man kunne forlænge den her vikarløsning på lægerne. Den, som egentlig skal udløbe 1. januar 2027, den kunne vi jo godt ønske at man dispenserede til.
2: Og Region Nordjylland har foreslået at nedlægge sengepladserne, fordi der mangler speciallæger.
0: Men Dansk Sygeplejeråd fik i sidste uge udsat beslutningen, fordi medarbejderne skulle høres, fortæller Natalie Holst Christensen.
5: Vi håber, at de ting, vi har bragt ind, er noget, de ønsker at lytte til. Vi ved godt, at der ikke, som det ser ud, er den bedste løsning, at den ikke findes lige nu, fordi lægerne lige nu er en mangelvare.
0: Forslaget om at nedlægge sengepladserne skal behandles endeligt i regionsrådet i næste måned.
2: På tredje døgn arbejder Nordjyllands beredskab på at slukke en stor brand i Hjørring. Siden lørdag aften har der været ild i affald ved et miljøanlæg, og omkring 35 mand fra beredskabet har været på stedet i nat.
0: Branden brød ud omkring kl. 23 lørdag aften, hvor nogle forbipasserende så flammerne og kontaktede beredskabet. Om lidt så får vi en status fra Nordjyllands beredskab her på P4.
2: Vi får nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Det holder tørt, og temperaturen kommer op mellem 19 og 23 grader. Vinden er svag til let fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Taylor Swift med en rigtig apropos-sang til det, vi skal snakke om nu, nemlig Shake It Off. Fordi der er fint besøg i Nordjylland i dag. Selveste formand for SF, Pia Olsen Dyhr, skal en tur på skolebesøg på Øster Hornum Skole.
1: Og sidst man hørte fra hende, det var i sidste uge efter partiets sommergruppemøde, hvor der var et pressemøde, hvor journalisternes dagsorden var sagen om, at Pia Olsen Dyhr ansatte en særlig rådgiver, beskyldt for krænkelser for flere år siden. Hun har erkendt, at den ansættelse var en fejl, men siden er det jo så kommet frem, at han har rådgivet partiet gennem et bureau i den mellemliggende periode.
0: Pia Olsen Dyhr, hun ville jo altså ikke svare på, hvor lang tid der gik efter fyringen, og derfor så var der en lidt intens stemning, lad os kalde det, til pressemødet i sidste uge.
2: Men må jeg svare? Ej, nu lad mig lige svare færdigt. Nu har I afbrudt mig mange gange. Jeg synes, nej, det har I.
0: Altså det der, det er jo en folkeskolelærer i folkeskolen. Så det passer meget godt. Hun er rustet til at komme ud på Øster Hornum Skole.
1: Ja, på det her pressemøde, så bliver hun da også til sidst så træt af de mange spørgsmål om rådgiveren, at hun til sidst siger sådan her.
2: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Ja, undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Ja. Jeg ved ikke, om der kommer til at være den samme stemning på Øster Hornum Skole, fordi ifølge en pressemeddelelse, så besøger hun skolen for at sætte fokus på de små skolers betydning i de mindre samfund.
0: Om der på samme måde dukker journalister op på skolen for at forsøge igen at få svar på, hvornår rådgiveren bliver genansat, det ved vi jo af gode grunde ikke. Jeg tror ikke, børnene kommer til at høre til det. Jeg tror, de andre ting at spørge om.
1: Ellers er der noget af en skoledag for dem. Kan de få en på opleveren?
0: Vi ønsker rigtig god fornøjelse til Øster Hornum Skole.

0: sjælen har jeg ikke.
1: Ringer om natten, var det her fra Christoffer. Kaja Nyborg Jacobsen, der er en del, der har haft ringet her til morgen til jer i Trafikcenteret. Blandt andet med meldinger fra motorvejstrækningen omkring Haderslev. Skal vi lige recappe, og så måske advare lidt omkring eftermiddagsbilisten og selvfølgelig også morgendagens.
2: Ja, det synes jeg, vi skal, og vi kan jo starte med det her vejarbejde, som er på E45 efter støvringer omkring det, du nævner også. Fordi at der er altså kun én ledig vognbane fra Sønderup mod Hobro Nord, og det er fordi, at der er vejarbejde, som sagt. Og det vil sige, at man skal altså af, før man når Hobro Nord, hvis man vil den anden vej, og undgå de her ekstra køreminutter, som man kan møde den vej. Ellers så er det altså løsnet op nu her, så lige nu, der kan man godt komme den vej, hvis man vil. Derudover så kan vi også lige genbesøge de her tre døde grise, som vi havde tidligere på rute 13. De lå lige omkring, den hedder Sønderup Kro. Og de lå der på vejen, og de er altså ved at blive fjernet, men de ligger der stadig, så der skal man altså også være en lille smule opmærksom, hvis man kører mod Viborg, og det er mellem Binderup og Ålestrup.
1: 70-100-110, det er nummeret til trafikken, hvis du skulle støde på noget derude. Vær altså opmærksom i eftermiddagstrafikken, hvis du skal ud og køre igen, og selvfølgelig også igen i morgen, der er fortsat vejarbejde. Venus og Markedisat får du her.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: tilbage.
1: Rune Rask og Hampenberg var det her med en som dig.
2: Morgens moment.
3: Frederikshavn Kommune skal der samlet set spares 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Og en tidligere hjemmehjælper har dog fået nok og har startet en underskriftindsamling imod besparelserne. Og en af dem, der har oplevet hjælpen til de ældre på nært hold, er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn.
1: Ja, både hans mor og far fik den sidste tid i deres liv hjemmepleje og endte så til sidst på plejehjem. Og han mener altså ikke, at de fik en værdig afsked på livet.
4: Det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende at stå og kigge ind i. Altså, det, jeg synes virkelig, altså i hvert fald det der oplevelse, jeg har på min krop og min familie har haft, det er, at meget af det er virkelig beskæmmende i det. Der er ingen næstekærlighed at hente i det personale, der kommer. Og det er jo ikke, personalets problematikken i det her. Det er jo helt den måde, kommunen strukturerer hjemmeplejesystemet på.
1: Formand for Social Handicap og Ældreudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, han ønsker ikke at komme med en kommentar. Men han siger altså, at han har stor respekt for, at man som borger udøver sine demokratiske rettigheder, som det jo er at starte en underskriftsindsamling.

0: Det var Train, Hey Soul Sister.
1: Gennem sommeren har man i medierne kunne se mange store røgskyer efter naturbrande rundt omkring i verden. Og nu er der også noget en røgsky til Hjørring.
0: Ja, fordi Nordjyllands Beredskab har nemlig siden lørdag aften været i gang med at slukke en stor brand på et miljøanlæg i byen. Og beredskabsfolkene de er fortsat i gang her til morgen. Du har taget op og gør dem selskab, Tobias Jækkesen.
2: Ja, altså røgskyer er der godt nok ikke så mange af længere, men da jeg kører ind på pladsen, der bliver man ens næse ramt af med det samme af den her kraftige lugt af sådan, ja, ildebrand har jeg lyst til at sige, ikke? Så der er, selvom flammerne og røgen er væk, så er lugten her altså stadig. Og så er det altså den helt store vandslange, de har hævet frem for at få slukket de sidste gløder. Jakob Kohlin, indsatsleder, hvad er status lige i øjeblikket?
3: Jamen, vi er i gang med efterslukningen af affaldsoplægget heroppe, og vi skal have tømt det rum, hvor branden har været, så vi får alt affaldet ud, og vi får det vasket igennem. Så det er vores opgave nu, og så frem til, at vi er færdige med det.
2: Og så lige herovre ved siden af os, og faktisk rundt omkring, der er der jo sådan, altså, vi er et område med ret meget let brandbart materiale. Altså, hvor stort et arbejde har det været at få slukket den her brand?
3: Jamen det har været en stor indsats og en langvarig indsats. I starten, der har du fuldstændig ret i, der er det med at få det begrænset, fordi der er meget brandbart heroppe, og der begrænser man branden og får den indlemmet, så vi har styr på den. Og derefterfølgende, så skal vi jo så have den slukket. Og det er jo så det store arbejde nu med at få vendt rundt i den her kæmpe affaldsdynge, så vi får alt slukket.
2: Ja. Men ja, som jeg ser, der er meget blå himmel faktisk, og røgskyerne er ikke så store længere. Der er heller ikke nogen flammer. Altså, hvornår kan vi forvente, at den er slukket?
3: Jamen, vi håber på, at nu kører vi på. Vi har tre gummigede fra selve stationen heroppe, der kører affaldet ud, og så har vi nogle stationer, hvor vi står og vasker det i. Og så håber vi på, når vi når til aften, så er vi tæt på at nå målet.
2: Hvordan opstår en brand midt på en losseplads?
3: Jamen, det er jo genanvendeligt affald, som bliver samlet her, og så det kan være alt muligt, der er skyld i sådan en sådan brand. Det er noget selvantændeligt, der kan forsage det.
2: Og så bare til sidst, hvis man bor i området, er der, altså, kan man godt bevæge sig udenfor nu, uden at skulle gøre noget særligt?
3: Ja, som du også startede med at sige, der er ingen røgfane eller noget som helst mere. Vi har håndteret branden, og der er ikke noget at være nervøs for her i området.
0: Så sluttede vi da på en positiv note, må man sige, selvom at den her brand jo altså naturligvis har voldt en del problemer og sat mange mennesker i arbejde. Vi skal slutte, som sagt. Vi skal give mikrofonen videre til formiddag på 4. Og spørgsmålet er, om du nogensinde har tænkt over, hvordan sparekniv ser ud? Om det bare er et begreb, eller om den rent faktisk kan manifestere sig i virkeligheden? Hvorfor virker den også til at være det mest populære køkkenredskab i Danmarks historie? Det er altså også et spørgsmål, de stiller, den her sparekniv.
1: Ja, og i anledning af, at mange kommuner lige nu skal finde sparekniven frem i de her dage, så skal de altså pusle med deres budgetter på plads. Det går Louise og Mads på jagt efter. Lige om lidt.
0: Lige efter radioavisen klokken 10. Kan du have en rigtig dejlig mandag? Husk de gratis glæder. Vi har masser i indbakken, og tusind tak for alle dem. Blandt andet en kop kaffe, og så bare nyde vinden. En god gåtur med hunden eller katten i snor, som vi fik.
1: Ha' nu verdens bedste mandag.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er i øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene, og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: sted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskeligheder, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, som det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv.
2: Ja.
1: Der var vi sådan lidt sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi... sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
3: Der er også plads til dit frokoststof.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig, gudskelov. Endelig, endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husholdnings-husmor-trick, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja,
3: det er... Det fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der. Vi skal have fyldt formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det er bare at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan, sprittusen er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg.
2: Smæk.
3: DHL-stafet i København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger så nok lige en dæmper på festivitassen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16.
3: Fra
2: der
3: 12
2: må man altså 16. ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det, se om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der skal
3: huskes. Det har jeg også. Vi skal spille mod, jeg skal se, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm-hmm. Til 2 overnatninger oven på 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys fra Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på Spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag,
3: ja,
2: med en eksamen,
3: ja,
2: og onsdag,
3: ja,
2: og fredag,
3: jeg
2: laver, og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi
2: jeg
3: har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret,
3: ja,
2: mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø.
3: Ja.
2: Hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til, ja, torsdag. Den er tom lige nu.
3: Yeah.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag,
3: ja,
2: der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til Kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller to. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badmintonklub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Og den Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsol-markedet i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men der er en, der skriver her. I 4350 ugerløse får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag. Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi... ja, Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg godt løbe.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: dermed tæt på ækvator. Et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På tredje døgn brænder det ved et miljøanlæg i Hjørring, og Nordjyllands beredskab kommer også til at skulle slukke ild det meste af i dag. Siden lørdag aften har der været ild i affald ved miljøanlægget, og omkring 35 mand fra beredskabet har været på stedet i nat. Indsatsleder Jakob Kolin fortæller her til formiddag, at der er godt styr på branden, men at det tager lang tid at få slukket alt affaldet.
3: Nu kører vi på. Vi har tre gummigede fra selve stationen heroppe, der kører affaldet ud, og så har vi nogle stationer, hvor vi står og vasker det i. Og så håber vi på, når vi når til aften, så er vi tæt på at nå målet.
2: Branden brød ud omkring kl. 23 lørdag aften, hvor nogle forbipasserende så flammerne og kontaktede beredskabet. Det har været et omfattende arbejde at slukke ilden i affaldet, fordi det skal vandes og flyttes, siger Jakob Kolin.
3: Det har været en stor indsats og en langvarig indsats. I starten det der er det med at få det begrænset, fordi der er meget brandbart heroppe, og der begrænser man branden og få den indlemmet, så vi har styr på den. Og derefterfølgende, så skal vi jo så have den slukket. Og det er jo så det store arbejde nu med at få vendt rundt i den her kæmpe affaldsdynge.
2: Aalborg håndbolds første titel i den her sæson er i hus. I går genvandt de Supercuppen efter en tæt kamp mod Skanderborg AGF. Supercuppen er et opgør mellem sidste sæsons mestre og sidste sæsons pokalvindere, og kampen endte 31-28 til nordjyderne. Flere nye spillere fik debut for Aalborg håndbold, blandt andet landsholdsspiller Magnus Landin, der er vendt hjem til Danmark efter mange år i Tyskland. Supercuppen er den første ud af fire mulige titler i den her sæson. Aalborg håndbold jagter også det danske mesterskab, pokalen og Champions League. Nogen eller en del sol over Nordjylland i dag. Det holder tørt, og temperaturen kommer op mellem 19 og 23 grader. Vinden er svag til let fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
2: Hvad har du?
1: Jamen, der er en her, der er meget stor.
2: Den, det er
1: og skarp.
2: Den, det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
1: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
2: Ja.
1: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
2: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
1: Ja.
2: Det må være
1: sådan
2: der.
1: Sådan lidt en sav.
2: Ja, eller den kan måske også sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, at den sådan lige kan, altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
1: Vi taler jo om sparekniv, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ensbetydende med, at ja, sparekniven skal frem.
2: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at det står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
1: Ja.
2: Det er voldsomt.
1: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får del i de penge.
2: Nej, jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man, agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
1: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
2: Jo, jo.
1: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
2: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
1: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille?
2: En stor.
1: Er den stor?
2: Har man mange forskellige?
1: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
2: Ja, præcis.
1: Med mange forskellige.
2: Du ved, så her over i altså i højre side af deres skuffedarm mund, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedarm, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud.
1: Det
2: lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da at være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
1: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
2: Jeg kan lige prøve.
1: Jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
2: Ja.
1: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
2: Hvad for en kniv var det, du brugte?
1: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengelse? Det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
2: Og sparekniven er et rasende populært ord.
1: Er det?
2: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
1: Det anede jeg ikke.
2: Nej.
1: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
2: Fordi, og 26.
1: Fordi den der sparekniv,
2: den går aldrig altså, af mode.
1: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: Discarnet Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skulle kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portion af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område, det der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så det er simpelthen fordi, der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten. Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almen området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan en særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, de søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os være flink at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
1: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Mm. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker. Og det er jo sådan set meget sympatisk.
0: Tak, fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
2: Selv tak.
0: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
1: Sving den godt og grundigt, så hjælper.
0: Tryk ved den store kniv.
1: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat? Ja, om sparekniven. Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
0: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Vi taler jo om sparkniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag, vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem. Det vil sige papir og blyant for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant?
1: Yes.
0: Ja.
1: Det er jo meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
1: Åh,
0: ja. Ja. Jamen, jeg var også, altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det kunne det være.
0: Rurt. Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ej, man er ikke lukke svømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen. Mysterio.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun gode vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
1: Ideen om en helt öppen skola är fin. Men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
0: personer. Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovedkommende för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bak angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
2: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
0: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke, vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
1: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
0: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
1: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
0: Ja.
1: Jeg har også fundet en skralder frem.
0: Ja.
1: Kan man skralde?
0: Ja,
1: lige så stille.
0: Overflødig lag af udgifter af.
1: Ja,
0: ja, det er heller ikke
1: men
0: noget
1: du er mere til de store.
0: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt,
1: ja,
0: effektivt med en, ja, stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
1: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
0: Det er rigtigt nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer, ja, penge til det nødvendige.
1: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
0: 100%.
1: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
0: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv. De må have sparekniv på lager.
1: Velkommen indenfor her til anden time af formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rise Nice by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen. Ja, tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
3: Aha,
1: okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har, fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål.
1: Mm, okay.
2: Som du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet, og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billig smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål,
1: ja, og
2: som har en meget fin kormstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker i kniv.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, at du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv. Også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990, ja, af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
3: Det er nemlig
2: også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja.
2: Egetræ er relativt billigt, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparkniven henover, og så bare have rå egetræ. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere. Men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rise Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparkniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare ind i sammen.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, eller næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: I den kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner, altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner, de har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet, og det er dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskeligt stillet?
2: Og det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikeren, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, jamen kommunerne mangler penge, eller nogen kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet osv., om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret for.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniver frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor store besparelserne skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Steel her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Behandler vi de ældre godt nok? Det er til debat i Frederikshavn Kommune lige nu, hvor en tidligere hjemmehjælper har startet en underskriftsindsamling imod besparelser på området. Og en af dem, der har oplevet hjælpen til de ældre på nært hold, det er Morten Møller Christiansen fra Frederikshavn. Både hans mor og far fik den sidste tid i deres liv hjemmeplejen og ind til sidst på plejehjem.
3: Og det er så belastende nu, at det er næsten ikke til som menneske eller pårørende at stå og kigge ind i. Altså, jeg synes virkelig, altså i hvert fald det der oplevelse, jeg har på min krop og min familie har haft, det er, at meget af det er virkelig beskæmmende i dag.
2: I Frederikshavn Kommune skal politikerne nu finde besparelser for 11,9 millioner kroner på ældre, handicap og socialområdet. Vi har talt med formanden for ældre, handicap og socialudvalget, Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, men han ønsker ikke at komme med en kommentar. På tredje døgn brænder det ved et miljøanlæg i Hjørring, og Nordjyllands beredskab kommer også til at skulle slukke ild det meste af i dag. Siden lørdag aften har der været ild i affald ved miljøanlægget, og omkring 35 mand fra beredskabet har været på stedet i nat. Indsatsleder Jakob Kolin fortæller her til formiddag, at der er godt styr på branden, men det tager lang tid at få slukket alt affaldet.
4: Nu kører vi på. Vi har tre gummigede fra selve stationen heroppe, der kører affaldet ud, og så har vi nogle stationer, hvor vi står og vasker det i. Og så håber vi på, når vi når til aften, så er vi tæt på at nå målet.
2: Branden brød ud omkring kl. 11 lørdag aften, hvor nogle forbipasserende så flammerne og kontaktede beredskabet. Der er nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Det holder også tørt, og temperaturen kommer op mellem 19 og 23 grader. Vinden er svag til let fra skiftende retninger. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang. Mit navn er Andreas Eriksius Christensen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkniv.
2: Nej.
1: På borgmesterkontoret.
2: Han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
1: Ja, han bruger den jo.
2: Ja, præcis.
1: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige forlagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
2: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive. Mm. Han havde ingen sparekniv på lager.
1: Nej.
2: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
1: Ja.
2: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
1: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
2: Nej.
1: Det er for dyrt.
2: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers kunne have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
1: Ikke mammut elfenben.
2: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
1: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Det har du heller ikke.
2: Nej.
1: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
2: Nej.
1: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
2: Der fjerner man selvfølgelig noget, ja.
1: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparekniv.
2: Ja. Det er regerings sparkniv, han har sendt.
1: Et vildt gæt.
2: Ja.
1: Måske har Mike fået AI til at designe en sparkniv.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror du ikke?
2: Nej.
1: Nej,
2: jeg ved det ikke.
1: Men det er jo en altså, regerings sparkniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
2: Ja, den store kniv,
1: det
2: er budgetterne.
1: Ja.
2: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner. Og der er forskellige størrelser.
1: Der er faktisk to til kommuner.
2: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
1: Og så er der saksen.
2: Ja.
1: Ansatte og tilskud.
2: Ja, der kan man lige godt. Der.
1: Ja.
2: Jamen, det er ikke noget dårligt bud. En schweizerkniv, kan man jo sige.
1: Ja.
2: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en schweizerkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
1: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
2: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
1: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
2: Nej,
1: end det.
2: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparkniv?
1: Gæt på, at det er sidste gang?
2: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparkniven ligge nu.
2: Ja.
1: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores jo, greatest glemte hits.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: Det er så god
1: Thornhill,
0: bass.
1: Thornhill, Killing Me Softly with His Soul. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Ernst to rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige, hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrue med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at det har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Det kommer jo så lidt ind faktisk via det via Smølfe Hits.
1: Nej.
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg også bare huske den for en film, der hed Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså, den rammer jo bare plet. Altså,
1: vi kunne ikke være mere enige, Kenny.
0: Ja, det er kongenummer lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jamen, altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Ja, var virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer for Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
7: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
6: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base. The Sign.

0: og Mads Tyrsted.
1: Fik du lige en tus i halsen, Mads?
2: Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
1: Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har snart fødselsdag.
2: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
1: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
2: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig. Men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså, tilpasse det alt efter besparelsens størrelse.
1: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
2: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men nu, så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
1: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniv?
2: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
1: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
2: Nålen i høstakken.
1: Gud ja.
2: Ja. Det er der også mange, der snakker
1: om. Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
2: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
1: Ja, det kunne jeg faktisk
2: håret også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
1: Håret i suppen, ja.
2: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
1: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
2: Ja.
1: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
2: Øjeblik.
1: Er du klar?
2: 100.
1: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
2: Altså hele ugen?
1: Ja.
2: Okay.
1: Skal jeg shippe i 5 minutter?
2: Ja.
1: Yes, en lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferie. Ja. Alt hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra N.
2: Sådan.
1: Vil du være med på den leg?
2: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være, at jeg
1: skulle
2: gøre noget
1: andet. Dag 14, du ville være meget god.
2: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
1: Ja, det var en god idé.
2: Ja, det kan nu være.
1: Må jeg godt slippe?
2: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
1: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
2: Ja.
1: Utrolig hårdt.
2: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal ikke.
1: Jamen, det kan du godt bilde mig.
2: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
1: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
2: Yes.
1: Og det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudte godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Ja, hun er sulten.
1: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der, en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringsdagen.

0: i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
2: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som der ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stoppede min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
2: Det er det der, en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
2: Jeg bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan det ikke være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
3: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
4: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
3: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardine. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står og efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
5: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, du siger, at det er det vigtigste.
5: Skal være. At de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
5: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
5: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her. Det er også helt fint, at du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
5: Jeg synes ikke helt, at man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de gjorde rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver.

0: Og det beslutter man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have en kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for at de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
1: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
0: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
1: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne sådan nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, og de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet for dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter, Karen Wies Weiss, har besøgt.
2: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
3: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
2: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
2: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
3: Først synes jeg, det lød voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener det konservatives retsordfører Maj Mercado.
4: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
1: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
5: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
1: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Og nu er jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
7: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
1: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan parkeringsvagt eller hvem der må være kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
7: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er, det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
1: lad mig høre, hvad det er for en.
7: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
1: Men undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
8: Det var jo mange som blev svært overrasket, at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet nogen.
1: Og mange blev overrasket over den melding, fortæller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
9: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
1: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
9: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet, vi har brug for dig, bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for to voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sensommer.
10: Ja, yeah, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der er virkelig flot plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
1: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave middags Radioavisen sammen.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen med en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik. Velkommen indenfor.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vorse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: En grisetransport er her til formiddag væltet ved Tylstrup. Uheldet er sket i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej, og både beredskab, politi og en ambulance er til stede. Chaufføren er frigjort fra lastbilen og meldes ved godt mod. Martin Sejstrup Clausen, du er ved rundkørslen lige nu, og hvad har du set?
2: Udover at jeg kan se en masse udrykning og en masse mandskab, der er til stede fra beredskabet, så har jeg altså set nogle grise, der er blevet hjulpet ud af den her lastbil, der ligger ned og ind i en lille fold, hvor der bliver hældt vand over dem. Jeg er så blevet fjernet lidt for, at der kunne være noget arbejdsro både til beredskabet, men også til de dyrlæger, der er mødt op på stedet.
1: Indsatsleder Lars Hesselund siger til TV2 Nord, at der var 630 grise ombord på transporten, og beredskabet samarbejder i øjeblikket med en dyrlæge om at få alle grisene ud og over i en anden transport, lyder det. Det har skabt meget utilfredshed og bekymring, men der er alternativer til at nedlægge de psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og Thisted. Det mener Dansk Sygeplejeråd. Regionen har ellers foreslået at nedlægge alle 32 psykiatriske sengepladser, fordi der mangler speciallæger. Men en oplagt idé vil være at søge dispensation til fortsat at bruge lægevikar. Sådan siger Natalie Holst Christensen, der er fællestillidsrepræsentant i psykiatrien.
3: Vi så jo gerne, at man kunne forlænge den her vikarløsning på lægerne. Den, som egentlig skal udløbe 1. januar 2027, den kunne vi jo godt ønske, at man dispenserede til.
1: Forslaget om at nedlægge sengepladserne behandles endeligt i regionsrådet i Region Nordjylland i næste måned. Så et kort kig på vejret, hvor vi har en del sol i Nordjylland i dag. Det holder os tørt, og temperaturen den ligger mellem 19 og 23 grader. Vinden den er svag til let fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Smukke toner her fra Pil, stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til kl. 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på den.

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico and Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held Næste Gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum. Et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op, flytte hjemmefra, finde sig selv i København og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der, hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I kan lide.

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, eller Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet den i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon. Og vi skal lytte til den nu. Vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York. Og den er så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på ugens tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal ordne en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Og det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig til.

0: eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsen siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
1: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: VAS og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: For One her var det Det Simple Liv.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

Salut her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der er han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mouvet Dichaud, og det er ikke en artist, som er kommet sådan i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig også, nemlig Gims. Det her, det er Mouvet Dichaud, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pile.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Deschaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Herfra det album får du Great Expectation.

Den her norske gruppe hedder The Bowser, og vi fik sangen Lose Myself. Og så vender vi snuden hjem til Danmark. Vi skal have lidt musik fra Sander Linnet. Den udkom i fredags. Her får du Tiden Flyver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Lad

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder, altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger, 100 år.

Lea Ebjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea Ebjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radioavis, og selvfølgelig lidt musik frem til radioavisen. Vi skal have fat i en, som har hele 3 album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du til melodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol. Der er behov for fokus. Og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise på transporten nu.

0: Så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Brød, det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind og...
2: Nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogen. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting små i journalistik.
2: Ting, synes, vi skal værne om journalistik.
0: Nå, hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogen. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Det skal huske, manden har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært

0: ikke?
1: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge, altså vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende?
0: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
1: Vil vi dykke ned i fagligheden?
0: Jo. Og det er jo også, og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden, den er vigtigere end penge.
1: Fuldstændig.
0: Og den synes jeg, man skal hænge på døren ind til programmet Presselogen i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nej, det kunne sgu
1: ikke
0: godt være.
1: Må jeg ikke også tage ind for holdet og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først.
0: Ja, nemlig.
1: Ikke fordi han har brug for hjælp.
0: Nej.
1: Men vi kan bare ikke lade være.
0: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Ja. Han går på vandet de her år.
1: Ja, dog. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
0: Åh, det er væk.
1: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja. Inden så fik han en voksen frisyre.
0: Ja.
1: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
0: Hans hår?
1: Ja. Møgdus.
0: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
1: Nej, nu er den væk. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe lidt rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
0: Bare lige for at vise det.
1: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
0: Ja.
1: Zlatan havde en fin dusk.
0: Ja.
1: Men Haalands, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
0: ja,
1: han rendte rundt med på hovedet.
0: Ja.
1: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske. Ja. Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
0: Det er nemlig sådan, der.
1: Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
0: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
1: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
0: Den har vi jo været fan af længe.
1: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Han er diskret. Han har lidt mere stil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
0: Ja, det er den vej, det går.
1: Tillykke med den.
0: Og på måne.
1: Ja.
0: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
1: Ja.
0: Solformørkelse. Den er på vej.
1: Fredag. Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
0: Ja, okay.
1: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
0: Ja.
1: Så er der sådan en delvis med måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
0: Ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
1: Nej.
0: Det er fedt.
1: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
0: Men jeg kunne godt lide hysteriet.
1: Morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
0: Selvfølgelig kan vi det.
1: Og så er det noget, der dur. Poulsen og Holm.

0: redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtig 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag. Ja. Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, at det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det ja, ja, ja, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen,
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau, ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Nå, ja, ja, ja. Hvad siger så?
1: Og det blev til et...
0: Nå.
1: Nå.
0: Ja.
1: Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint nok, jeg er der åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også selvom vi gætter forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle ligge i front. Det kan jeg da ikke huske, er det.
1: Ej, det er længe siden. Ej, det tror jeg faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ja, ej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er, og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De der lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne lidt.
1: Nu er vi
0: i gear. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tillid svar på det.
2: Den er
0: vanskelig, hold.
2: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Ja, det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi er nødt til at spørge hende.
1: Ja.
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser os om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille tårdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der han scorer med hånden.
1: Ja, det er men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en virkelig gammel bold.
1: Ja.
0: Nå, kan altså, det hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den ja, må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Når med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og blev brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan noget robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hestegrænden.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Nej, selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Det, altså, hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information og altså så der er jo, det er jo lidt, det er jo fordi der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere, så hvor skal det ende hen?
0: Men det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på vognen.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var...
1: Det er det bryllupet?
0: Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt. Det med men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefærd, Laufer, Bille.
1: Ja, Laufer,
0: blev gift.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Han kender dem bare godt.
0: Nå, det var bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern. Ja. Fordi, jamen, jeg vil være så bange.
2: Et glatte jern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige, ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
2: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
2: men
1: hvor så, der er presse på.
2: Og så bliver hun overfaldet af et krøllejern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
2: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
2: Nej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
2: men puha, jeg blev helt tør i munden. Det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøllejern.
1: Med et sikkert bryllup.
2: Ja.
1: Har vi tid?
2: Nej.
1: Nej, okay. Nej, men det var
2: sikkert.
1: Ja. Nå, okay. En hurtig undersøgelse fra, fra videnskab.dk.
2: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd, og er jo blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
2: Nå, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
2: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
2: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
2: Og der har man siddet og rodet lidt med, om taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej.
2: Det har udspillet sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
2: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
2: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
2: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder det.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen den skinner jo.
0: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er da overhovedet ikke i tvivl om
1: det. Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er sandt god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har din morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja, og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tør du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert. Så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker jo.
0: Jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejde i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad var det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
0: Nej,
2: det lyder godt.
0: Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man et vinkøleskab, ikke?
0: Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den. Den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab.
1: Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay.
0: men Christian, hvornår har du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndling.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tænde noget god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Og så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja.
2: Ah, det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja. Det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi
1: er bare lidt fint. Højt og det hele, så det gik lige bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. It's okay. It's okay. Scarlet Pleasure. Og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer. Men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du, ikke?
0: Ja. Ja, det er... Det skal. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare at komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Jeg ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både familie og kolleger.
2: Og knejken.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad det lyder jo altså fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm.
1: Ja, det er der ikke låst på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej, det... Puha. Hvis der var låst på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænkte, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag. Til stjernetegn.
1: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
1: Google.
2: Kom så, Google. Skynd dig at hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej, det kan
1: jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
2: det går begge veje. Jamen, det
0: lige var misset, den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår er du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: den kan gå begge veje. Jeg kunne mærke på, hvor udspekuleret man er, men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Er til det her.
1: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Vi sad jo også, og Bilkemand, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen, og tak for at
2: bringe os på 2-1. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det er ikke
0: ja. Ja, Holm. Kan du mærke det?
2: Det er en vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound. Øjeblik, jeg skal lægge mine arme ned.
1: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
0: Fuldstændig.
1: Men så er det meget godt, Christian hiver den op alt. Ja, men kender ikke Mikael om?
0: Ja.
1: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
0: Skal vi lægge arm, ja.
1: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare... Det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholdt, så det kan vi bare onsdag.
0: Vil du lægge arm med Niel Rønholdt?
1: Nej, jeg siger, der kan vi kælenhavskvise.
0: Nå ja, det er på den måde. Yes.
1: For det kan mærke, at vi har en god quiz uge.
0: Ja, det har vi også.
1: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen tur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal jo nok være derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
0: Lad os da bare rise reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
1: Ja.
0: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
1: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var koncert med Pet Shop Boys
0: i Esbjerg
1: lørdag. Ja, den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde med her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: Dagens løftesang, Pet Shop Boys og Say og Vida A, That's the way life is. Hold.
1: Ja,
0: Poulsen. Vi skal ende et godt sted.
1: Ja, vi skal.
0: Dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af, overhovedet har lyst til at tænke på det. Og det skal vi helst med en eller anden Hopecore-historie. Og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, at den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hestesko, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå,
0: der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem nuttet plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, ja, træ heste, grise, køer, får alt fra en lille bonde, går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: af sko. Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der
1: altså,
0: er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers kunne den ikke have de der sko på. Og når man er så lille og er hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: julegøj? Ja, det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår. Nej.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og hvis du har kørt på for eksempel E45 ved Haverslev i dag, ja, så er du nok stødt på det, vi bilister elsker at have, nemlig vejarbejde. Det er træls, men altså, det kan jo også være en anledning til at svinge bilen i en helt anden retning. Og vi har jo heldigvis mange smukke veje her i Nordjylland.
1: P4 på mission.
0: Og derfor, Jakob, så har vi her til eftermiddag kastet os ud i en jagt på de smukkeste veje i Nordjylland. For forhåbentlig kan vi alle sådan i fællesskab få skabt noget inspiration til en dejlig køretur, så det hele ikke går op i kø og vejarbejde og er sådan en generel mukkenhed bag rattet.
2: Ja, det tænker jeg. Altså, man siger, indtil videre er det ikke lykkedes sindssygt, og jeg tænker ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at køreturen fra Aalborg til Åbybro, hvor jeg lige nu holder ude i vejkanten, det er ikke fordi, at den har været yderligere ophidsende. Jeg kan lige spejde søen over på den anden side af krattet, men ellers er det mest asfalt og andre biler og måske et par træer, jeg har set på vejen. Så det tænker jeg godt, vi kan gøre bedre.
0: Ja, men lad os satse på det. Du er på vej til et sted, der vi i hvert fald har hørt skulle være ret smukt, men mere om det lige om et øjeblik. Og vi skal finde de her smukke veje. Vi skal finde de veje, hvor kilometerne bare forsvinder, og oplevelserne, ja, de trumfer en overfyldt motorvej i myldretid. Så jeg vil rigtig gerne høre dig, kære lytter. Hvor er den smukkeste vej i Nordjylland? Skriv en sms herind. Du skriver til 1212, starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og skriver så, hvor den smukkeste vej er i Nordjylland. Og du kan også lege med ind på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Nordjylland. Velkommen indenfor til en eftermiddag, hvor Jakob Emil Christensen er ude med sendevognen, Mads Mostrup Jensen giver nyhederne, og mit navn er Mads Thøgersen.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith i selskab med Megdas. Og Mia Thybo, så har jeg selskab af dig. Vi skal have et kig på trafikken.
1: Det skal vi nemlig. Og nu nævnte I jo lige, vejarbejdet ved Haverslev, så det tænker jeg, det kunne vi jo lige starte med. Det er jo altså hovedsageligt nordgående retning, der bliver påvirket af det de her dage i hvert fald. Det er noget, der startede i dag. Det var det næste 3 uger. Det er 12 km strækning ned fra Sindhøj Resteplads op til Himmerland Resteplads. Og det betyder jo altså også, fordi at det foregår i nordgående retning, at lige præcis til- og frakørsel ved de her 2 restepladser og ved Haverslev til- og frakørselen er spærret. Så ja, der vil være lidt køkørsel til jer, i hvert fald det næste stykke tid, i hvert fald de næste 3 uger. Ja.
0: Jamen, ved du hvad? Det er bare så glimrende. Sådan er det jo. Vi kan jo, vi kan jo ikke holde for det. De skal jo laves de der veje, hvis vi alle sammen gerne vil køre på dem. Du kan ringe ind til Mia og de andre i trafikken på 70 100 110, hvis du har noget at fortælle. Her tager vi lige et stykke med Hanson.

0: Bob og Hanson her.
1: God eftermiddag med P4.
0: Det sidste oprydningsarbejde er i gang ved Tylstrup, efter at en grisetransport tidligere i dag væltede i en rundkørsel. Og det her uheld, det skete ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. Min kollega Martin Sejstrup Clausen, han var der tidligere i dag for at se situationen an.
2: Udover at jeg kan se en masse udrykning og en masse mandskab, der er til stede fra beredskabet, så har jeg altså set nogle grise, der er blevet hjulpet ud af den her lastbil, der ligger ned og ind i en lille fold, hvor der bliver hældt vand over den. Jeg er så blevet fjernet lidt for, at der kunne være noget arbejdsro både til beredskabet, men også til de dyrlæger, der er mødt op på stedet.
0: Ja, det lykkedes altså Martin at få fat i politiassistent Dennis Tostrup, som kunne oplyse, at lastbilchaufføren heldigvis var uskadt, men var blevet kørt til kontrol på sygehuset. Og han har fået en mindre skade på den ene hånd, så heldigvis sluppet relativt billigt. Og derudover så gav han også en status på, hvor galt det egentlig var gået for de mange grise ombord i den her lastbil, der altså væltede.
3: Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som er kørt hjem til landmanden igen.
2: Ved vi noget om fremtiden for de her grise, der er i live?
3: Ja, men nogle af dem er nok desværre stressede, så om de har en fremtid, det ved jeg ikke. Men landmanden har i hvert fald taget dem hjem igen, og så skal de jo nok faktisk videre.
0: Ja, ifølge Dennis Tostrup her, så var der ikke tegn på, at der var problemer med selve lastbilen. Og hos Nordjyllands Politi, der formoder man derfor, at den her lastbil simpelthen var kommet ind i rundkørselen med for høj fart.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering til JL på spærringen af tilkørsel og frakørsel ved 8 Tylstrup til E39. Vi får nu at vide, at der er ved at blive lagt til sidste hånd på oprydningen derude. Det vil sige, at inden for den næste halve times tid, så burde der altså være åben igen. Indtil da, så er der altså stadigvæk spærret i nordgående retning på E39 ved til- og frakørsel ved 8 Tylstrup.

0: Bad Habits med Ed Sheeran.
1: P4 på mission.
0: Den smukkeste strækning må være mellem Frederikshavn og Understed. På Understedvej oppe i bakkerne ved udsigtspladsen, hvor man kan se Skagen i nord og Sæby i syd. Sådan skriver Niklas fra Sæby, fordi vi i dag spørger, hvor er den smukkeste vej i Nordjylland. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi der er vejarbejde derude. Altså hvis man kører omkring Haverslev, så er man stødt på 12 kilometers vejarbejde. Det er træls. Der er også vejarbejde andre steder. Nu er der en væltet grisetransport ved E39 omkring Tylstrup. Der er nogle af de her lidt større veje, der er blokeret lidt, og det kan jo være en anledning til simpelthen at søge ud og prøve noget andet. Og det er det, vi hjælper hinanden med lidt inspiration til i dag. Martin, han skriver igennem bøgeskoven mellem Årstrup og Haverslev. Man må ikke håbe, at det er lige ud til det der ud på motorvejen, fordi så er den ikke så smart lige i dag, den smukke vej. Men det lyder da helt sikkert skønt. Du kan også lege med dine bud. Du skriver ind til mig på 1212, starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriver du, hvor den smukkeste vej er i Nordjylland, hvis man sådan spørger dig. Du kan også lege med ind på vores Facebook-side, der hedder DRP4 Nordjylland. Så kan du også bare gøre som Eva. Hun skriver nemlig, at hun får så mange oplevelser, fordi hun aldrig selv kører motorvej. Ja, ja, det lyder da også smart, men altså også lidt noget bøvl, ikke? Vi må i hvert fald håbe, hun ikke har for travlt altid.

selv. MS Hestet hører det nummer, der hedder Badebro. Her var klokken, den er blevet 15.28. Du lige om lidt skal have en omgang regionale nyheder. Men inden vi når så langt, så får du lige, hvad du har. Eller giv mig, hvad du har i hvert fald. Med Dodo and the Dodos.

0: og klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Adskillige grise måtte aflives efter en svinetransport ved middagstid væltede en rundkørsel ved Tylstrup. Der var godt 600 svin ombord på lastbilen, fortæller politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi.
3: Desværre er der gået omkring 400 gris tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
2: Selvom de overlevende grise er fysisk uskadt, er det muligt, at de skal aflyse på et senere tidspunkt.
3: Nogle af dem er nok desværre stressede, så om de har en fremtid, det ved jeg ikke. Men landmanden har i hvert fald taget dem hjem igen, og så skal de jo nok faktisk videre til oprindelig destination.
2: Chaufføren slap fra uheldet med knups. Uheldet skete ved motorvejsafkørslen, der fortsat er lukket. Årsagen til, at svinetransporten væltede, skal nu undersøges nærmere. Det er uholdbart, at et stigende antal håndværkerlærlinge må søge praktikplads flere gange, fordi arbejdsgiverne kun vil tegne korte kontrakter. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, men spørger man eleverne på Tech College i Aalborg, er der også fordel ved de korte praktikaftaler.
4: Hvis jeg ikke har lyst til at være der, hvor jeg er nu, så kan man finde et andet sted uden at have dårlig samvittighed over at skulle sige op.
2: Siger tømmerlærlingen Martin Hillerup. En ny analyse viser, at der i 2025 blev indgået 7600 korte uddannelsesaftaler. Det er det højeste antal nogensinde. Det skaber en utryg situation for eleverne, mener Fagbevægelsens hovedorganisation, men tømmerlærlingen Oskar Holmris er ikke enig.
5: Jamen, det er egentlig, fordi jeg godt kan se logikken i det. Også fra mesters side af. Det der med, at man gider ikke hæfte sig 4 år på en fra første dag.
2: Han mener også, at de korte aftaler skaber fleksibilitet.
6: At hvis nu at det er sådan, at jeg føler, at jeg sidder fast i, at hvad jeg kan lære fra min svinde, at så kan jeg stadigvæk finde et andet firma med nogle andre svinde, der måske gør det på en anden måde, og måske lære mere derfra.
2: Dansk Arbejdsgiverforening afviser også kritikken af de korte aftaler. Ikke alle virksomheder har mulighed for at lave flereårige praktikforløb, så de korte aftaler skaber flere lærepladser, siger direktør Mina Benardini. Hvis du snyder med et handicap skilt i dit bil, så skal dit kørekort tages fra dig. Det mener de konservative og partiet for opbakningen fra Ella Holm Hansen. Hun er formand for Lev Nordjylland, en forening for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.
7: Fordi det er en bevidst kriminel handling imod den allersvageste gruppe, vi har i vores samfund.
2: Ifølge danske handicaporganisationer er tyveri og snyderi med handicap tillader sig et stigende problem. Ella Holm Hansen er selv mor til en voksen mand med multihandicap. Hun kalder det en stor udfordring, når folk misbruger handicappladserne.
7: Hvis vi tager os selv som eksempel, vi kan jo ikke komme til at holde med Rasmus og få ham ud af bilen. Og nogle gange så er vi nødt til at holde midt i det hele og få ham ud og så køre ind på en almindelig plads. Og dem, der kommer køren selv, den mulighed har de jo ikke.
2: I dag får man typisk en bøde eller en betinget fængselsdom, hvis man svindler med et handicapskilt. Flere partier i Folketinget er klar til at drøfte en skærpelse af straffen. Solskin og temperatur mellem 19 og 23 grader her til eftermiddag. Der blæser en svag til let vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Til P4 eftermiddag. Wow.

0: down the road.
1: Carry You Home, det her, det var Alex Warren. Du får et år, og så må vi se, om du er købt eller solgt. Ja, det lyder ikke ligefrem som gunstige vilkår, men hvis du som lærling også lige sådan skal fokusere på skole, arbejde og egen læring. Men det er faktisk beskeden, mange lærlinge får, i hvert fald så nogen lønner der. Der bliver nemlig indgået rekordmange korte uddannelsesaftaler, der betyder, at en lærling flere gange i løbet af sin uddannelse skal finde en ny arbejdsgiver. Eller gå i uvished om den der aftale, man har, den nu faktisk bliver forlænget. På Tech College i Aalborg, der er uddannelseschef Jakob Pilgaard ikke tilfreds med den her udvikling.
2: Vi er heldigvis nogenlunde stagnerende i, at vi ikke har indgået flere kort, end vi plejer. Til gengæld har vi også i det hele taget lavet færre uddannelsesaftaler, end vi gjorde for eksempel i 2021. Vi har også haft lidt faldende elevtal, så det kan muligvis hænge sammen med det. Hvis der er ikke for mange kort uddannelsesaftaler, jeg vil ønske, at alle de uddannelsesaftaler, vi laver, det er en fuld aftale, som vi kalder dem, altså gennem hele elevens uddannelsestid. Men det har vi så svært, og det er sådan en mønt med to sider. Jeg kan godt forstå virksomhederne, det kan jeg virkelig. Det er svært at se 3 år frem i ordrebogen. Og samtidig ved jeg også, at der er elever, der godt kan lide, at de har mulighed for at skifte læreplads midt i.
1: De her korte uddannelsesaftaler, de giver simpelthen for meget usikkerhed for eleven, og er en udfordring for håndværkerbranchen, mener Jakob Pilgaard her.
2: Problemet er, at man står i en usikker situation en gang om året. Jeg sagde lige om det her med, hvad hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage. Det er sådan, det er, og hvis man kun har de 1-årige aftaler, så står man der og føler, at der er noget, man skal leve op til. Og stadigvæk ikke være sikker på, at virksomheden har råd til at forlænge en. Så det er usikkert, og det er svært for nogle elever at være her.
1: Ja, den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, han kalder det for uholdbart, at flere og flere unge må ud og søge praktik flere gange i løbet af deres uddannelse, fordi de kun har mulighed for at tegne korte lærlingekontrakter. Og han vil derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om det her problem.
3: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeret.

0: Shaka Loveless og det nummer, der hedder Tomgang. Og mere typer, vi skal have et kig på trafikken, og vi har haft en hel masse små grise løbende rundt op ved, ved Tylstrup. Hvad har det betydet?
1: Ja, desværre. Det har jo så betydet, at selve rundkørslen ved tilkørslen til E39, altså ved 8 Tylstrup, den har været spærret. Det meste af middagen, faktisk det meste af dagen indtil nu, og det er den stadig væk. Men jeg får at vide fra mine kolleger på Vejdirektoratet, at de er ved at få vasket vejen rent derude, og der burde altså snart blive åbnet for tilkørslen til E39, i hvert fald i nordgående retning. Men indtil nu, så vidt jeg ved, så er der altså stadigvæk spærret der i rundkørslen derude. Og så lad os da lige vende vejarbejdet på E45 forbi Haverslev. Vi fik nemlig et spørgsmål for ikke så længe siden om, hvad der så sker, når det er, at tilkørslen fra rute 13 hedder det, altså fra dem, der kommer ned fra Viborg, hvad der så sker, når den bliver spærret, for det bliver den nemlig periodevis. Den første spærring, det bliver på torsdag, altså den 27. Så der vil I ikke kunne komme på, hvis I kommer på rute 13 og skal nordgående på E45, så bliver I altså vist via Vrolvej og så ud på 180'eren, altså Hobrovej, og så den vej op mod Aalborg.
0: Ja, der er desværre dømt mere vejarbejde. Du kan ringe ind til Mia og de andre på 70 100 110.

0: American Girls med Harry Styles.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi her til eftermiddag jagter de smukkeste veje rundt i det ganske danske nordjyske land. Fordi der er vejarbejde mange steder. Vi er mange, der har siddet i det. Det er træls. Sådan er det. Vi må nødt til at komme videre. Vi må nødt til at fokusere på alt det gode. Og det gør vi ved at finde de smukkeste veje. Fordi det er en oplagt mulighed til lige at tage en anden vej end den, man måske havde tænkt. Og man kunne jo for eksempel tage Øland Gyldæmningen. Det er i hvert fald det, Malene hun har skrevet ind på vores Facebook-side. Sande skriver så, at hun ikke helt kan finde den. Jakob, kan vi hjælpe Sande lidt her? Hvor er det, man skal tage hen, hvis man gerne vil køre på den smukke rute?
2: Jamen, som navnet det antyder, så kører man ned mod Gyld, og så er det ligesom ruten, der kører over, ja, her over fjorden, over til Øland. Og jeg må indrømme, jeg har aldrig været her før, men der er da noget om hypen. Der er også flere andre, der har skrevet det. Det er sådan, man kommer ud af skoven, og så åbner der så bare det her flotte vandlandskab op for en. Der er, hvad hedder det, heste, der krasser. Der er også lige en enkelt svane, jeg spottede ude i vandet, og solen den skinner, og det er bare flot herude. Og Malene Vestergaard, du bor her på Øland og kører den her rute hver dag på arbejde. Hvorfor er det lige det her, der er den smukkeste strækning i Nordjylland?
3: Jamen, som du selv siger, så er det jo en rigtig, rigtig skøn perle. Bare det der, når man kommer her, kører herfra, og så mod Aalborg, så når solen den står op og så glimter i vandet, der er jo ikke noget skønnere. Og så også, som du siger, der er heste på den side, og så er Limfjorden på den ene side, og Ulvedyb på den anden side. Det er jo bare fantastisk.
2: Og hvis, der er faktisk en grund til, at vi står lige her, fordi vi står lige ved siden af skiltet ind til Øland. Hvorfor er det lige det, du har valgt, at vi skulle stå ved?
3: Jamen, det er jo sådan, når vi kommer hjem her igen, så er det jo så, pulsen den falder, og man kan gå ud og sige, jeg går en tur langs Hjertestieren, som er oppe i skoven, og så kommer vi bare hjem. Og så Øland-skiltet, det er blå. Og det indkranser simpelthen hele Øland. Der er 4 stykker af dem rundt om. Så er vi hjemme.
2: Og det er jo sådan, altså, hvis man kigger på vejen, den er ikke særlig bred. Jeg var selv lidt spændt, at jeg skulle køre på den. Det er ikke jordens største vej. Der er faktisk en på vores Facebook-side, der har skrevet til dig og spurgt, hvor det præcis er henne.
3: Ja.
2: Altså, er det lidt en skjult perle, det her?
3: Jamen, jeg ved ikke, om den er skjult. Altså, selve dæmningen, den er jo over 100 år gammel, så I skal være rigtig velkommen til at komme herud. Der er skønt, og jamen altså, bare det der, at vi kan komme op i skoven, og vi kan køre langs stemningen her og gå langs fjorden. Og så har vi da også en fantastisk perle, der hedder Glarborn heroppe, hvor der er rigtig mange arrangementer også.
2: Men når man kører den her vej alligevel hver eneste dag, altså jeg var jo lidt imponeret, fordi det var første gang, jeg kom ned, men bliver man aldrig træt af det?
3: Nej, den overrasker hver dag. Så
0: ja, simpelthen. Den er simpelthen en overraskelse hver dag. Det er fantastisk, at det kan være med til det. Du kan jo selvfølgelig også byde ind. Der er plads til mange, mange flere bud på smukke veje rundt i Nordjylland. Du skriver faktisk bare ind til mig på 1212, starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriv lige, hvor den smukkeste vej er henne. Du kan selvfølgelig også være med, hvis du går ind på vores Facebook-side. Her er klokken blevet 15:48. Start lidt Nelly Furtado.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Gosh, I Love It hedder det her nummer. Det var Saint Clara, som er ud af en, må man sige, ret stor musikfamilie. Fordi hendes onkel, det er ingen ringer end kongen af Aarhus, kongen af dansk pop. Kært barn har mange navne. Thomas Helmi. Og her i weekenden, der gav han den gas her i det nordjyske, da han besøgte Nørresundby, hvor han fik så også besøg på pladsen af 22.000 mennesker. Og efter sigende, har jeg hørt, så var det vist en ret fed koncert. Der blev sunget med på en paraderække af hits, som den gode Thomas Helmi jo i den grad har. Og det er også en koncert, der er blevet rost flere steder, hører jeg. Det var jo ikke kun Thomas Helmi, man kunne opleve i lørdags. Det var også Jonah Blacksmith, som vi hørte tidligere her på eftermiddagen. Og så var det, mens sanden, også det næste, vi skal høre her. Nemlig hende her, Ella Augusta.

0: Eller august er prøveperiode her, hvor klokken den efterhånden er blevet 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1,000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1.G og så ikke vidste, hvad man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der også stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp.

0: udsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
1: Tak skal du have. Herhjemme tørt med en del sol. Der kan komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Føler mig selv 100, og det var her Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det er da meget godt, at Andreas Odbjerg, han føler sig selv 100. Det gør jeg måske ikke helt. Det er måske mere sådan en 50 stykker eller noget i den stil, fordi vi starter lige den her time med et lille dementi. I sidste uge, der stod jeg her og sagde, at nu har vi begravet sommeren. Nu er vi på vej mod efteråret, og vi mindede sommeren og alle de gode ting, den havde bragt med sig. Da jeg så stod op i morges, så kunne jeg så konstatere, at ja, nu er sommeren jo så tilbage igen. Det gjorde næsten ondt, da jeg måtte iklæde mig de shorts, jeg står i her. Men sådan er det, når det er 24 grader, og solen skinner. Og jeg kan kigge på DMI og sige, at det bliver også 24 grader solskin i morgen. Og noget af det samme onsdag. Og igen, også meget godt vejr egentlig torsdag. Sommeren, den vil ikke slippe os endnu. Den bliver hængende. Det gør den altså. Og det er jo sådan set dejligt nok. Men. Altså, på fredag, så kommer der regn, skyer og koldere temperaturer. Yes. Så er efteråret i den grad på vej. Og på den måde, så kan vi jo lige begrave sommeren endnu en gang. Men lad os da lige nyde den lidt endnu, inden vi smider den i graven og siger farvel og tak.

0: tilbage. En som dig, Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Mia Thybo, vi jagter smukke veje her til eftermiddag. Ja. Jeg ved ikke, om du kan se nogle smukke veje på dit kort, eller det mest bare det der vejarbejde, vi ikke er så glade for?
1: Ja, det er det godt nok. Der er altså lidt køkørsel i sydgående retning, så jeg kan se nogle meget pæne biler, i stedet for at der holder lidt for stille måske, i forhold til, hvad man har lyst til ude på motorvejen. Men ja, det går altså stille. Det er hovedsageligt til jer, der kører sydgående på E45, og det er umiddelbart lige efter, I rammer Støvring Syd, så går det altså ned i fart, og I kommer ned på noget, der hedder... Ja, det ligner altså regulær køkørsel dernede af, så vær forberedt på det. Og det skyldes jo altså, som sagt, som du også siger, det her vejarbejde på E45 forbi Haverslev. Og det betyder altså, at sydgående og nordgående trafik, de skal dele som samme vejbane, og det er altså fra Himmerland Resteplads, og så hele vejen ned forbi Haverslev og ned til Sandhøj. Og så skal vi også lige vende den her grisetransport, der har været væltet ved Tylstrup. Jeg har nemlig lige så lige fået at vide, at der nu er genåbnet, og de er altså færdige med arbejdet. Så nu kan I altså godt køre på i nordgående retning fra den her rundkørsel ved Lunebergvej, altså til jer, der skal på nordgående E39 8 Tylstrup.
0: Ja, det lyder godt. Der er lidt mere åbent ude i eftermiddagstrafikken her, hvor klokken den efterhånden er blevet 13 minutter over 4.

0: A little less conversation, Elvis versus JXL.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Hvis du smider et handicapparkeringsskilt i bilen uden at være berettiget til det, ja, så skal det straffes meget hårdere. De konservative er i dag fremme med et forslag om, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der er misbrugere og forfalsker de her handicapskilt. Og det forslag bakker du op om, eller Holm Hansen, du er formand for Lev Nordjylland, en forening for mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Hvorfor skal kørekortet tages fra en person, der jo egentlig ikke har kørt farligt?
2: Jamen, det synes jeg, at det skal, fordi det er jo en alvorlig kriminalitet, at man stjæler for dem, som virkelig har brug for deres handicapskilt for at kan færdes ud i samfundet. Og dem, der stjæler, stiller det jo måske ofte videre. Det er i hvert fald det, vi kan se på forskellige platforme. Og det betyder jo så, at der er nogle mennesker, der køber de her skilte, så velvidende, at det er stjålet, og at det er fra nogen, som har hårdt brug for det. Og hvis man er nødt til at stjæle et skilt, så er det måske, fordi man ikke selv har brug for det. Og det skal selvfølgelig straffes hårdt.
0: Men hvorfor skal det straffes så hårdt, når nu man for eksempel ikke kører meget for stærkt eller påvirket, og på den måde bringer andre i fare i trafikken?
2: Det er fordi, man tager virkelig noget fra den gruppe af mennesker, når de for eksempel får stjålet deres handicapparkeringskort, og det tager jo tid at få et nyt, og plus det bliver udhulet i almen befolkning. Hvem er det, der holder på de her pladser, og er de berettiget, så der bliver også set skævt til dem, der virkelig har brug for det?
0: Ja, du er jo selv mor til 36-årig Rasmus, der er multihandicappet. I kører derfor rundt med sådan et skilt her. Altså oplever I faktisk, at der er en udfordring med, at nogle sådan uberettiget har et handicapparkeringsskilt i forruden, og derfor ligesom tager nogle af de her pladser, I gerne vil holde på?
2: Jamen det oplever vi, fordi at handicappladserne bliver mere og mere brugte, og det kan selvfølgelig være, fordi der er flere, der får det og har brug for det. Men det kan jo også, som vi nogle gange tænker, være, fordi der er nogen, der uberettiget har et skilt.
0: Ja, hvor store udfordringer giver det her generelt? Altså nu siger du, du er mor til Rasmus, der er multihandicappet. Du er også formand for Lev Nordjylland. Altså er det her noget, I generelt hører fra nogle af de mennesker og familier, du taler med?
2: Ja, det er det. Både at de får stjålet handicapkortene, men også at der er flere og flere steder, hvor det er svært at finde handicapparkering. Og det kan betyde, at man er nødt til at køre igen, fordi man simpelthen ikke kan komme ud af bilen, eller få sin pårørende, som Rasmus i vores tilfælde, få ham ud af bilen, uden at holde ude midt i det hele.
0: Nu bakker du så op om det her forslag fra de konservative. At andet, du gerne ser, der bliver gjort, for eksempel fra politisk hold, for de er jo ikke helt enige om, hvad der egentlig skal ske her. Altså, hvordan løser vi det her?
2: Altså jeg tænker også, det vil være super godt at få kigget på udformningen af handicapskiltet. Fordi som det er i dag, så skal forsiden vende op af i bilen, når man holder parkeret. Og det er faktisk på bagsiden, der er billedet af den borger, som har kortet. Og det betyder, at det nummer, som er på forsiden, som parkeringsvagten så kan kontrollere ud fra, det er rigtig fint. Men parkeringsvagten kan jo ikke se, om det stemmer overens med den borger, der enten kører bilen eller er med i bilen, og som der er billedet af.
0: Tak til dig, Ella Holm Hansen. Og ifølge danske handicaporganisationer, så er der tale om et stigende problem med tyveri og dokumentfalsk med handicaptilladelser. Og på Christiansborg er der ikke enighed blandt partierne om kørekortet skal kunne ryge, men flere partier er klar til at diskutere en stramning af reglerne.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Dancing in the Moonlight her med Toploader.
1: P4 på mission.
0: Slettevej, der går mellem Slettestrand og Svinkløv, skriver Carsten. Ja, det må være den flotteste vej, den smukkeste vej er det jo faktisk her i Nordjylland. Det er dem, vi er på jagt efter her til eftermiddag, fordi der er vejarbejde rundt omkring. Så leder vi efter de smukke veje, man kan tage i stedet for, når nu man alligevel skal ud og køre. Man måske vil have en god oplevelse, i stedet for den der sådan lidt frustrerende og lidt ærgerlige oplevelse, som det kan være at sidde i sådan en vejarbejdskø, der jeg ved da selv, hvor sur man egentlig kan blive der bag rattet. Jesper, han skriver, den flotteste vej i Nordjylland, det er Aarhusgade i Frederikshavn. Der bor min smukke kæreste, nemlig. Ja, ja, ja. Der er lidt fedte point der. Og så er der Morten, som Jakob han snakkede med fra Åbybro. Han siger, at Frederikshavn-strækningen, den er flot. Der kigger man nemlig ud over vandet.
2: Det er satme svært. Jeg går lige i vejen udenom Frederikshavn, hvor du kigger ud over vandet. Det er flot deroppe.
3: Og hvorfor kan du lige lide den?
2: Jamen, jeg synes bare, det er flot natur deroppe. Det ser godt ud.
3: Er det en vej, du kører tit?
2: Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke, men når man så kommer derop, så kan man nyde udsigten. Også igen, det er når solen skinner jo. Det er fantastisk at køre deroppe.
0: Ja, du kan også komme med din bud på den smukkeste vej i Nordjylland på vores Facebook eller på 1212. Start med at skrive Nord og lav et mellemrum.

0: Kan tænke jer tømmermænd, nu er klokken blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den grønne trepart skal omdanne landbrugsjord til natur, men nu vil de nordjyske landmænd sætte arbejdet på pause. Der er simpelthen for stor usikkerhed om fremtidens lover og regler, siger formanden for Landboforeningen Agilix, Carl Christian Pedersen.
3: Det regeringsgrundlag, vi har nu, har jo lavet nogle lovgivninger lagt oven på de opgaver, der i forvejen var i treparten. Dem vi jo faktisk var lykkes med, og det er kommet så langt væk fra det oprindelige, at vi nu bliver nødt til at sige, at der skal være en pause.
2: Det er blandt andet regeringens udmeldinger om kvælstofudledning og brug af sprøjtegifte, der skaber usikkerhed blandt landmændene. Træparten er baseret på frivillighed, og vi kommer ikke videre, før vi har klarhed over vilkårene for fremtidens landbrug, siger Agilix-formanden.
3: Vi kan ikke sidde med ved det bord, hvis ikke vi ved, hvordan er fremtiden for os som landmænd.
2: Sammen med Landboforeningen Fjordland, der dækker området omkring den vestlige del af Limfjorden, vil Agilix sætte arbejdet på pause i de tre nordiske træparter. Udover landmændene er kommunerne, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening med til at lave lokale trepartsaftaler. Adskillige grise måtte aflives efter en svinetransport ved middagstid væltede i en rundkørsel ved Tylstrup. Der var godt 600 svin ombord på lastbilen, fortæller politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi.
4: Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
2: Chaufføren slap fra uheldet med knups. Årsagen til, at svinetransporten væltede, skal nu undersøges nærmere. Det er uholdbart, at et stigende antal håndværkerlærlinge må søge praktikplads flere gange, fordi arbejdsgiverne kun vil tegne korte kontrakter. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, men spørger man eleverne på Tech College i Aalborg, er der også fordel ved de korte praktikaftaler.
5: Hvis jeg ikke har lyst til at være der, hvor jeg er nu, så kan man finde et andet sted uden at have dårlig samvittighed over at skulle sige op.
2: Siger tømmerlærlingen Martin Hillerup. En ny analyse viser, at der i 2025 blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler. Det er det højeste antal nogensinde. Det skaber en utryg situation for eleverne, mener fagbevægelsens hovedorganisation, men tømmerlærlingen Oskar Holmris er ikke helt enig.
6: Jamen, det er egentlig, fordi jeg godt kan se logikken i det. Også fra mesters side af. Det der med, at man gider ikke hæfte sig 4 år på en fra første dag af.
2: Han mener også, at de korte aftaler skaber fleksibilitet.
7: At hvis nu at det er sådan, at jeg føler, at jeg sidder fast i, at hvad jeg kan lære fra min svinde, at så kan jeg stadigvæk finde et andet firma med nogle andre svinde, der måske gør det på en anden måde, og måske lære mere derfra.
2: Dansk Arbejdsgiverforening afviser også kritikken af de korte aftaler. Ikke alle virksomheder har mulighed for at lave flereårige praktikforløb, så de korte aftaler skaber flere lærepladser, siger direktør Mina Bernardini. Solskin og temperatur mellem 19 og 23 grader i Nordjylland her til eftermiddag. Der blæser en svag til let vind fra skiftende retninger. I aften tørt og mest klart vejr, men ud på natten får vi risiko for dis eller tågebanker.
8: God eftermiddag med P4.

I Feel It Coming med The Weeknd og Daft Punk. Den her lyd, hvornår lyder den hjemme ved dig? Jeg kan afsløre for mig, jeg børster altid tænder, inden jeg spiser. Og så er spørgsmålet så, er det en god eller en dårlig idé? Og der kan jeg faktisk berolige mig selv ved at sige, det er en ret god idé. Fordi læser man inde på DR.dk, så kan man se, at vi har talt med Annie Rønmand, der er næstformand i Tandlægeforeningen, og faktisk selv har en tandlægeklinik. Hun siger, at de bliver ret tit spurgt, om man skal børste tænder før eller efter maden. Og hvis hun skal give en anbefaling, så er det at gøre det før man spiser. Det vigtigste er dog, at man sørger for at børste tænder to gange om dagen. Jo, husk nu det. Men det der med at gøre det før man spiser, det kan være en ret god idé. Særligt hvis man lige skyller morgenmaden ned med et glas juice. Fordi juicens syre kan faktisk gå ind og sådan arbejde lidt i tænderne. Og hvis man så børster ovenpå, jamen så børster man det faktisk bare lidt længere ind. Drikker man kaffe, så er det knap så slemt. Men sørg nu bare for at få børstet tænder. Det er faktisk sådan set hendes største anbefaling. Og skal hun give en ekstra, ja, så er det at sørge for at lade være med og lige at lave den der skylle munden efter, og så spytte det ud. Fordi så børster man alt det, eller så fjerner man alt det gode fluer, der sidder på tænderne, og faktisk kan blive ved med at hjælpe dig i løbet af dagen, lang tid efter juice, kaffe og hvad der ellers ryger ind. Du kan læse lidt mere om det inde på DR.dk, og så kan du også være med i meningsmålingen, børster du tænder inden eller efter morgenmad. Jeg var inde og trykke ind, at jeg børster tænder inden, og dermed er jeg en tandbørsteduks, men jeg er også en del af et mindretal, fordi det er kun 25%, der gør det. I er mange, der først gør det efter, det er hele 57%. Gå ind, stem med og læs lidt mere om det her med den kære tandbørstning.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer. En smuk, smuk duet blandt to af de nye på den danske musikscene. Mia Thybo, du er ikke ny, og du laver heller ikke musik, men du har styr på trafikken. Hvordan står det til derude?
1: Ja, det er rigtigt, og det er rigtigt, og det er rigtigt. Jamen altså, lad os da starte på E39, hvor vi jo altså tidligere har haft en, og lægge mærke til det tidligere, en grisetransport, der har været væltet. Nu er der altså fuldstændig åben der i rundkørslen ved Luneborgvej, så I kan altså godt komme på E39, hvis I altså skal nordgående, og det er ved 8 Tylstrup. Hvis vi så lige skal vende vejarbejdet ned i den anden ende af det nordjyske, det er så på E45, jamen så er der altså stadigvæk nogle hårde opbremsninger, og hvad der kan minde om lidt køkørsel til jer, der kører sydpå, og det er altså fra Støvring Syd, lige efter der, at I møder det. Vi hører også, hvis I nu kører i den modsatte retning og kommer ned omkring Hobro af, at der er en del, der vælger at køre fra ved 34 Hobro Nord, for simpelthen at tage 180'eren op mod Aalborg i stedet for her. Så her kan I altså også godt møde lidt ekstra trafik, altså både på 180'eren, men også på E45 forbi 34 Hobro Nord.
0: Ja, det kan være en god idé at tage en lille omvej. Elisabeth, hun opfordrer til, at man lægger vejen forbi den smukke vej, Gærumvej, når man kommer fra Kilden og ind mod Frederikshavn. Der får du nemlig den smukkeste udsigt af by og hav. Det her, det er Michael Jackson.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter, det nummer, der hedder Man Child.
1: P4 på mission.
0: Vejarbejdet haver rundt omkring, og vi er mange, der har siddet i kø rundt på de nordjyske motorveje. Derfor tager vi en anden vej i dag. Vi leder efter de smukkeste veje i Nordjylland. Det må helt bestemt være Hulvejen ved Rebild Bakker, som snor sig igennem bakkerne. Det skriver du, Lasse Korsberg Puk, går ind på vores Facebook-side. Hvorfor er det lineagtigt det, der er Nordjyllands smukkeste vej?
2: Jamen, når man kommer ned fra Hulvejen, så er det ligner lidt maleri, når man kommer enten i bil eller på cykel. Jeg har haft familie, der har boet i Rebild, og jeg har tit været i området, og jeg har som sagt også kørt i bil.
0: Ja, du bor i Arden, så der er jo ikke så langt. Jeg kan høre, du har været der nogle gange. Hvad er det for en fornemmelse, det giver, når man kører der? Der er lidt anderledes, end når man kører for eksempel på en motorvej eller på en af de andre veje i det nordjyske.
2: Jamen, det giver sådan et Tour de France-agtigt oplevelse, vil jeg sige. Når man kommer der, når lyngden blomstrer, så er det rigtig flot at tage den vej der, i stedet for bare at køre på motorvejen.
0: Cykler man lige lidt hurtigere så?
2: Man prøver på det i hvert fald.
0: Mens man stadig nyder den fine natur. Tak for det, Lasse. Den er dermed spillet ind. Og Jakob, så skal vi ud til dig. Hvor er du? Hvad sker der? Er det smukt? Det er jo sådan set det vigtigste her til eftermiddag.
3: Ja, altså jeg vil sige, der er både klitter, der er sand, der er vand. Jeg er overrasket over, at der ikke er nogen, der har budt den her ind. Der er godt nok ikke nogen klassisk vej, for jeg er taget på stranden i Rødhus, hvor man som bekendt godt må køre på vejen. Og det er der også rigtig mange, der holder hernede og lige nyder det sidste af sensommeren, spiller bold. Og nogle af dem, der ligger og sores, det er blandt andet jeg her, Maurizio Quattromani. Hvorfor er du taget herned i dag?
4: Ja, vi har klart at tage lidt sol og få lidt frisk luft.
3: Og det er jo sådan, I jo kørt hernede, du ligger faktisk lige nærmest i skyggen af jeres bil. Hvad giver det til oplevelsen, at man kan køre hele vejen hernede på stranden?
4: Det giver en kæmpe frihed, og ud af det fri luft og flot udsigt.
3: Og det er jo sådan, vi snakker jo om flotte veje i dag, altså jeg tror, vi kan blive enige om stranden her ret fint. Men ellers, hvad er din egen yndlingsvejstrækning her i det nordjyske?
4: Det er vejen fra Åbybro til Rådhuset, specielt det sidste stykke vej ind til stranden. Det synes jeg, det er det smukkeste.
3: Ja, hvad er det kan?
4: Ja, der er masser af natur, og det skifter lidt med landskab og vand og skov.
3: Og når du så skal hjem til Åbybro nu, skal du så lige køre lidt ned ad stranden her for at holde øje med den, eller skal du bare tage en smukke tur hjem?
4: Nej, vi går lidt en tur lidt, og så kører vi hjem.
3: Lyder godt. Tak for det.

It's My Life her fra Talk Talk. Om lidt er klokken 17, og du skal få en radioavis her. Kan fortælle, at Ukraine i dag markerer 35 år som selvstændigt land. I Kiev der fejrer man dagen med musik og sang, men det fjerner ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Mere om det, når klokken bliver 17.

0: Forfra, sårbare, det var hukrum, her klokken blevet 17.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn.

Her er P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning, kurs mod Aalborg. Der holder en havareret bil, og der er et spor spærret mellem 29 Svenstrup og Resteplads Limfjorden. Det trækker lidt kø til jer igen. Et spor spærret nordgående på E45, og det er efter 29 Svenstrup.

0: Scarlet Pleasure og det nummer, der hedder Windy.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Rute 555 fra Hadsund til Mariager. Den skal man tage, hvis man gerne vil ud på den smukkeste vej i Nordjylland. Det foreslår i hvert fald Leo. Han siger, man skal først tage broen og så vejen ind omkring Dania, forbi Fladbjerg, videre til Mariager by, med stop på det lille torv over for Kronen. Ja, det lyder da også skønt, og det er jo lige netop det, vi har lidt fokus på her til eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Fordi vi jagter de smukkeste veje i Nordjylland. Vi har jo alle sammen siddet ude i det der, ja, pokkers vejarbejde. Kø, det sander til ude på motorvejen, så i de her eftermiddagstimer. Det kan Mia fra trafikken jo fortælle mere om lige om lidt. Og derfor så er vi altså på jagt efter de smukkeste veje rundt omkring. Der hvor man lige får en lidt større oplevelse end bare at komme fra A til B. I mange, der har været gode til at byde ind med en masse gode bud. Der er også Susanne, der skriver Dorfgade fra Jysk Ås mod Dorf. Slut på ruten, der dukker den skønneste udsigt op hen over Dorf Møllegård, søen og vindmøllen. En masse stærke bud, og tak for dem. Og med det siger jeg velkommen indenfor til endnu en times P4 Eftermiddag. Mit navn, det er Mads Thøgersen.

0: Min ven her fra Rosa. Og Mia Thybo, du var lige inde og tage lidt af Scarlet Pleasures spilletid her i radioen før med et havareret køretøj. Hvordan står det til med det nu?
1: Ja, det må jeg nok beklage, men den holder altså stadigvæk ude på E45. Og det er til jer, der kører i nordgående retning. Når I er kommet forbi vejarbejdet ned omkring Haderslev, så kommer I op i lidt køkørsel, når I kommer forbi Svenstrup. Og det er altså fordi, at der holder en bil eller et køretøj i, det er et køretøj i højre spor, og det gør den altså mellem 29 Svenstrup og Limfjorden Resteplads. Jeg kan også se, at den trækker måske ikke sådan voldsomt med kø, men det er nogle hårde opbremsninger, I skal igennem, og det er, dem rammer I altså lige efter 29 Svenstrup, så lidt ekstra opmærksomhed på det. Kører I modsat retning, jamen så har vi stadigvæk lidt køkørsel. Den er mindre, end den har været i forbindelse med det her vejarbejde, og det er altså mellem Støvring Syd og ned mod Sønderup. Det var så til jer i sydgående retning. 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.

0: Fireflies her fra Old City. Klokken den er blevet 16 minutter over 5.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Hvis du skal i lære som tømrer, VVS'er, elektriker eller en anden erhvervsuddannelse, ja, så er der en stor chance for, at du måske skal have fundet mere end én arbejdsplads at være lærling på. For nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået et rekordstort antal korte uddannelseskontrakter. Og det vil altså sige, at lærlingen enten skal fordele deres læretid på flere arbejdspladser, eller gå i en uvished om, hvorvidt de kan få forlænget deres kontrakt der, hvor de er. Min kollega Nicole Torp Bjørngaard har været forbi Tech College i Aalborg for at høre, hvad lærlingen egentlig selv tænker om at være på de her korte kontrakter.
2: Der bliver både savet spær, og der er blevet i og lagt gulv og tag her bag os på Tech College i Aalborg, hvor de studerende er på skoleforløb lige nu. Men når man så er ude og finde ude i virksomhederne og skal være lærling, så er der altså sat rekord i, hvor mange der er i sådan nogle korte kontraktforløb. Og nogle af dem, der er i det lige nu, står jeg med her. Blandt andet dig, Martin Hillerup. Hvad synes du om at være på sådan en kort kontrakt, i stedet for at have en for hele uddannelsesforløbet?
3: Jamen, man kan godt være nervøs for ikke at kunne forlænget sin kontrakt, men det tror jeg egentlig ikke, jeg selv er. Jeg satser på at kunne få den forlænget eller finde et andet sted, hvis ikke jeg har lyst til at blive der, hvor jeg er nu.
2: Og det er jo sådan, at ligefrem også kan se måske nogle fordele i, at I starter i en kort kontrakt. Hvad er det, I tænker der?
3: Jamen, det er som jeg siger, hvis jeg ikke har lyst til at være der, hvor jeg er nu, så kan man finde et andet sted uden at have dårlig samvittighed over at skulle sige op, fordi kontrakten netop udløber.
2: Og Oscar Ries, du lyder også til at tage det meget roligt, det her med, at det kun er et år ad gangen. Hvordan kan det være?
4: Jamen, det er egentlig, fordi jeg godt kan se logikken i det. Også fra mesters side af. Det der med, at man gider ikke hæfte sig 4 år på en fra første dag, hvor det virker fra begge sider. Så meget som jeg også siger fra vores side, hvis vi ikke kan lide at være der, så i stedet for, at vi skal til at stresse med, for jeg skal måske til at sige op her, så kan man lade kontrakt løbe ud.
2: Men gør det dig slet ikke nervøs, at du sådan fra hver eneste år skal ud og finde ud af, om du kan blive der, hvor du er nu eller ej?
4: Nej, men altså egentlig så hedder den jo. De skriver 1 år til at starte med, men hvis de gerne vil forny med en, så skal de forny til slutningen af ens hovedforløb, eller grundforløb, skoleforløb. Så man er lidt satset, hvis man får forlænget, at så er du færdig, til du bliver svend.
2: Og jeg kan godt, altså I har jo mange nuancer i, at det giver selvfølgelig mening, man skal teste kemien, og virksomhederne kan jo også være lille og ikke helt vide, hvordan deres økonomi ser ud et år frem. Men jeg tænker, hvis vi lige vender tilbage til dig, Martin Hillerup herovre, altså kunne du ikke også se en fordel i, at der bare var en aftale, der lå fast for alle 4 år?
3: Jo, det kunne jeg sagtens. Så man ikke behøver at være nervøs fra start af, om jeg kan få forlænget der, hvor man er. Man kan også gå ind og være rigtig glad for at være der, hvor man er, men så ikke få forlænget. Det vil selvfølgelig også være ærgerligt. Men jeg tror at det er en fordel for virksomhederne. De tør ansætte nogle flere lærlinge, hvis det kun er et år. Og så er det en fordel for de lærlinge, der gerne vil prøve noget andet.
0: Og i 2025 blev der i alt indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han kalder det uholdbart, at man starter uddannelsen med en praktikudtale, uden at have en sikkerhed for, at man kan nå hele vejen i mål.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag klokken.

0: jeg skruer ned her. Det gør jeg næsten ondt, for Søren, hvor det svinger TLC og det nummer, der hedder Waterfalls. Men vi bliver nødt til det, fordi vi skal jo tilbage til... Hov, det var ikke TLC. Det var det.
1: Det her på mission.
0: Skal vi tilbage til, hvor vi her til eftermiddag har snakket om de smukkeste veje i det nordjyske, landvejen syd om Maja Fjord, særligt mellem Maja og Hadsund langs fjorden med fantastisk udsigt. Det skriver Carsten ind, og I har været virkelig gode til at komme med en helt masse gode bud. Vi kan også lige høre et her fra Dan Storgård fra Åbybro. Han synes, vejen mellem Skagen og Aalbæk er speciel, særligt på grund af naturen.
2: Jeg tror, at strækningen mellem Skagen og Aalbæk har jo noget særligt. Mange klager selvfølgelig over trafikken, og der kan også være meget trafik, men der er noget helt særligt at køre der og kigge ud over. Det er et specielt sted, og jeg kører der regelmæssigt.
3: Og du siger jo regelmæssigt, er det på grund af arbejde eller hvordan? Eller?
2: Nej, jeg har en del familie i Skagen, så vi besøger Skagen med jævne mellemrum.
3: Og er turen så lige så fed, som når man når frem?
2: I juli måned, der kan den selvfølgelig være lidt tung på grund af trafikken, men jo, det synes jeg.
3: Og hvad der gør den tur så fed?
2: Jamen, det er den smukke natur. Altså, ganske enkelt. Bare naturen.
0: Ja, bare naturen. I er kommet med mange, mange, mange gode bud, og tusind tak for dem. Og hvad er så den smukkeste vej i Nordjylland? Ja, dæmningen ude ved Gøl er nævnt flere gange, og der er også andre, der er nævnt mere end en gang. Så jeg må stå med to konklusioner. Vi har en fantastisk landsdel, vi har mange smukke veje. Og to, for Søren, hvor får jeg en lang aften, hvis jeg skal ud og prøve at køre alle de her mange, mange, mange fine veje, vi jo så åbenbart har i Nordjylland.

0: Erika Jane og Sidestik her, hvor klokken den er blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De nordjyske landmænd vil ikke længere være med til at omdanne landbrugsjord til natur. Landbrugforeningerne Agilix og Fjordland kræver, at de lokale forhandlinger om den grønne trepart sættes på pause. I hvert fald indtil regeringen kommer med en klar udmelding om fremtidens regler for blandt andet gødning og sprøjtegifte. Torkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening er medlem af Grøn Trepart Limfjorden, og han forstår landmændenes udmelding.
3: Jeg har stor forståelse på tingene, de beror på frivillighed, alle de her ting. Og den frivillighed, der skal man selvfølgelig som jordejer, der er man nødt til at vide, hvad man sådan vil gå ind til.
2: Ifølge Agilix og Fjordland vil regeringen ændre vilkårene for den oprindelige trepartsaftale markant, hvis den skærper reglerne, som regeringsgrundlaget ligger op til. Torkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening håber, at regeringen snart vil komme med konkrete udmeldinger, så trepartsarbejdet kan fortsætte.
3: Hvis du får se på det hele på bordet på vedtagelsen, så bliver det mere klart, hvad det er, man så skal, og så må man så skrive under eller lade være, hvis det kommer dertil.
2: Hvis du snyder med et handicap skidt i dit bil, så skal dit kørekort tages fra dig, det mener de konservative. Og partiet for opbakning er Ella Holm Hansen, der er formand for foreningen Lev Nordjylland. Hun kalder det en stor udfordring, når folk misbruger handicappladserne.
4: Hvis vi tager os selv som eksempel, vi kan jo ikke komme til at holde med Rasmus og få ham ud af bilen. Og nogle gange så er vi nødt til at holde midt i det hele og få ham ud og så køre ind på en almindelig plads. Og dem, der kommer køren selv, den mulighed har de jo ikke.
2: Flere partier i Folketinget er klar til at drøfte en skærpelse af straffen for misbrug eller tyveri af handicapskilte. Jeg vil ønske, at vi kunne lave aftaler for hele elevens læretid. Sådan siger Jakob Pilgaard, uddannelseschef på Tech College i Aalborg. Efter ny opgørelse har vist, at der bliver indgået rekordmange korte uddannelsesaftaler inden for håndværksfagene. Det er en trælsrekord, mener han.
5: Det er sådan en mønt med to sider. Jeg kan godt forstå virksomheden. Det kan jeg virkelig. Det er svært at se 3 år frem i ordrebogen. Og samtidig ved jeg da også, at der er elever, der godt kan lide, at de har mulighed for at skifte læreplads midt i.
2: Sidste år blev der indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det betyder, at eleverne må finde flere praktikpladser i løbet af uddannelsen, i stedet for at have en fast læreplads. Og det skaber stor usikkerhed, mener Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage. Det er sådan, det er, og hvis man kun har et 1-årig aftaler, så står man der og føler, at der er noget, man skal leve op til. Og stadigvæk ikke være sikker på, at virksomheden har råd til at forlænge en.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kalder det for uholdbart, at flere og flere unge må ud og søge praktik flere gange i løbet af deres uddannelse. Han vil derfor indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse af situationen. Vejrudsigten, den siger tør vejr og solskin i Nordjylland i aften. Klart vejr i nat, men ud på natten kan der komme dis eller tågebanker visse steder. Temperaturerne ligger mellem 8 og 13 grader, svag til let vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne for DR Nordjylland.
6: God eftermiddag med P4.

0: Godthåbsvej. Det her var Uro. En epoke i dansk musik når snart sin afslutning. Hør bare denne her, en vis Peter A.G.
1: Skærn 1966. To brødre og vores venner. Og en drøm om at lave musik. Rytmen kaldte på os. Og vi kom altid, når den kaldte. Vi ville bare det ene formål. Spil den musik, vi elskede. For dem, der gad at lytte. Alle steder, vi kunne komme til det. Og i 60 år har vi gjort præcis det.
0: Ja, nu skal det nemlig handle om De Vilde Kaniner fra Gnags. For bandet, der er mere aarhusiansk end AGF, har netop annonceret, at deres koncerttur til foråret bliver en afskedsturné. Hvor de også lægger vejen forbi og holder afskedskoncert her i Nordjylland, nemlig i Aalborg. Og turen, der hedder Grande Finale, eller hvad man nu siger, er et farvel til det publikum, der har fulgt dem siden 1966, lyder det altså. 25 plader er det blevet til på de 60 år, så der er lidt at tage af, når de altså spiller i Aalborg, Herning, Odense, København og selvfølgelig hjemme i Aarhus, hvor de vist nok starter den her farveltur ud. Og der er faktisk en plade nummer 26 på vej. Den kommer på gaden 4. september. Gnags skulle egentlig have været på afskedstur i 2022, men inden da døde Per Frost, der var guitarist i Gnags gennem bandets storhedstid i 80'erne og 90'erne, og så igen fra 2016. Og nu får du noget fra den der storhedstid. Ja, Mr. Swing King. Herfra skal der bare lyde et rigtig god sidste tur rundt i manegen til de kære cirkusheste fra Gnags.

0: Og vi skruer lige så stille ned for Peter A.G. og drengene. Det var jo lange numre, man lavede dengang i 80'erne. Mia Thybo, vi skal en tur til Svenstrup.
1: Ja, det skal vi, og vi holder også noget mere kortfattet. Vi skal til Svenstrup, ja, fordi der holder altså stadigvæk et havareret køretøj og generer trafikken, der kører nordpå. Altså nordpå af E45 mod Aalborg. Den holder i det højre spor. Der er vejhjælp derude, og de er ved at få den fjernet. Men indtil den er helt væk, så trækkes der altså en lille smule kø, og den starter lige nu nede ved 29 Svenstrup.

0: giver det mening.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Madonna og La Isla Bonita.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Den grønne trepart skal omdanne landbrugsjord til natur, men nu skal der trykkes på den store pauseknap. Det mener de nordjyske landmænd. De vil nemlig sætte arbejdet på pause, fordi der er for stor usikkerhed om fremtidens love og regler, det siger formanden for Landboforeningen Agilix, Carl Christian Pedersen.
3: Det regeringsgrundlag, vi har nu, har jo lavet nogle lovgivninger lagt oven på de opgaver, der i forvejen var i treparten. Dem vi jo faktisk var lykkes med, og det er kommet så langt væk fra det oprindelige, at vi nu bliver nødt til at sige, at der skal være en pause.
0: Der er kommet udmeldinger fra regeringen omkring kvælstofudledning og brug af sprøjtegifte, og det er altså blandt andet det, der skaber usikkerhed blandt de her landmænd. Treparten den er baseret på frivillighed, og vi kommer altså ikke videre, før vi har klarhed over vilkårene for fremtidens landbrug, siger Agilix-formanden.
3: Vi kan ikke sidde med ved det bord, hvis ikke vi ved, hvordan er fremtiden for os som landmænd.
0: Sammen med Landboforeningen Fjordland, der dækker området omkring den vestlige del af Limfjorden, vil Agilix sætte arbejdet på pause i de tre nordjyske treparter. Og udover landmændene, så er kommunerne, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening med til at lave de her lokale trepartsaftaler. Det her er Martin Garrix og Ed Sheeran, der synger her i baggrunden. Nummeret hedder Repeat It.

Det er noget af en afslutning. Dagens etape i det spanske cykelløb Vuelta a España, den har fået. Et kraftigt havlvejr har faktisk sat en stopper for den her Vuelta-etappe, og store stjerner som Tadej Pogacar og Mads Pedersen, de besluttede altså, at de sammen med resten af feltet lige skulle søge ly undervejs i den her opstigning til bjerget, der hedder Font Romeu, hvor de kører i Frankrig. Ja, Vuelta i Spanien i Frankrig. Det er dejligt forvirrende. Du kan blive meget klogere på det, og måske især også det her havlvejr, der har neutraliseret dagens etape, når Liga de overtager senderen her efter radioavisen kl. 18. Der er også Superliga på programmet, så hvis du ikke er til cykling, så bliver der hængende for fodbold. Der kommer formstærke Brøndby, nemlig på hjemmebanen får de besøg af Silkeborg, sådan skal det vende. Og det er Rikke Smed og Morten Havsborg, der er på plads i Ligastudiet. Så er der altså masser af god grund til at blive hængende og blive lidt klogere på al den dejlige sport.

Stine Milton, det her det var Superstar. Lige om lidt så bliver klokken 18, og så skal du få en radioavis. Der kan Maria Doen fortælle, at nordmændene følger tæt med i kong Haralds helbred. Kongen han er indlagt med en infektion i blodet, og han bliver set som en vigtig samlende figur for Norge. Det var det, vi havde for P4 eftermiddag her fra Nordjylland, men bliv nu endelig hængende. Hvis ikke for radioavisen, så er der i hvert fald for Liga på P4, hvor der både er cykling og Superliga-bold på programmet, som sagt. Mit navn det er Mads Thøgersen. Jeg vil sige tak for en dejlig eftermiddag. Som afslutning på den, og til at kigge frem mod Liga, der overtager senderen, så får du noget Lucas Graham.

0: To Know a Girl med Lucas Graham, her hvor klokken den er blevet 18.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, ja, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke nu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
5: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, New Wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: I aften tørt og solrigt, Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: med nummeret Jeg i live.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
2: Men til gengæld, så giver det lidt mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
2: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig.
2: Den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdelig lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
2: Jeg har først spørgsmål.
0: Allerede nu. Ja, spørgsmål. Kom med det.
2: Hvem vandt tredje etape?
3: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig i cykelløb, men i dag ingen vinder.
2: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
3: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået til Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger, nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt, og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her. Stop, stop, stop. Og alle rytterne holder derefter ind til siden.
0: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
3: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
0: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du var så, om han også dirigerede folket lidt.
3: Jamen, han har ligesom lige rangen under... Underbrudt.
2: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, altså hvor det begynder at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
3: Ja,
2: deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
3: Det tror jeg på.
0: Det er godt, de har hjelm på.
3: Ja.
2: Hold da.
3: Ja.
2: Men så bemærker jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i dag.
3: Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe, lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rytter, de stod rystet i deres helt tynde lykra tøj. Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
0: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
2: de
0: på hotellet.
2: De kom også med.
0: Ja, de skulle man ikke blive derude.
3: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
0: Og det kan det selvfølgelig
3: jo,
0: også godt være.
3: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
2: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
3: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassement af det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjerge

0: med status quo.
1: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske blevet
0: det. Alt er neutraliseret.
1: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
0: Nej, sådan det.
1: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kom allerede til at kigge op på uret. Kunne du se det?
2: Ja, jeg kan godt se det. Vi har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
0: Ja, selv tak.

0: fortælle mig.
1: Christoffer med ringer om natten.
2: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vueltaen ikke blev kørt færdig på grund af havl.
2: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check,
2: sådan
1: mandag aften. Check.
2: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
1: Ok.
2: Ja,
1: jeg kommenterede præcis. Dengang Mays og Tugvall fik bronze i herredobbelt ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
2: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle til at sige svensk, bordtennis landstræner.
1: Nå da.
2: Ja. Han overtager stafetten fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
2: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: så
2: på den.
1: Så der er udlignet?
2: Der er fuldstændig 1-1. Udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
1: Check.
2: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske, Diego Maradona, jeg kommer til at starte med alle sammen. Du husker... kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverdenen, ikke?
1: Ja.
2: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, du bliver ja, langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner. Sådan affektionsfærdig værdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
2: 5 millioner kroner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus!
2: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god for. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
2: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
2: Det er svært for dem at score nogle mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget
1: med flere investorer. Meget om. Jo.
2: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Vi
1: synes, det var så sjovt. Mm. Også, alt var positivt. Mm. Ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved ja, alt det, om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finaleweekenden. Det er da utrolig skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skide godt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Mm. Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale, det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lagnier. Det er virkelig imponerende.
1: Og som, han vinder vanvittigt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nyaroga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdoublen oveni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Ja. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold, eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang. Nogensinde vandt de ikke EM for hold.
0: Ej, det kan jeg godt
2: huske. Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år, der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er så fedt,
0: hvis man
2: for
0: kan
2: europæisk
0: slå Danmark,
2: badminton.
0: Præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal oprejse sig igen, rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for man er jo ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til et minutter sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter sekund, husk også navn og adresse.

0: Always on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november. For slet ikke snakke om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu overfor mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer man direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lige være med at fløjte. Det er klokken 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte plus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Krag, det kan godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo meget over tilbage. Der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF, de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske. Ja, lige pludselig, så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. Så scorede Sønderjyske lige 2 mål, og var faktisk ved at vinde den kamp, efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg, de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem, så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter, og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende, eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2, og så op på arbejde. Det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egne klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga mulepose skal sendes hen.

0: Dua Lipa med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur de jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt havlvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvarm. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn

stadion, så man kan også høre næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg, men de var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrup med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby, der stormer frem. Mads Fryg her, han har Oscar Fenger med ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet. Igen Oscar Fenger, igen Asger Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er der godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inden. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby-målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter, igen, godt Silkeborg-spil denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang, ifølge Ejlin Uslu, straffespark på selv samme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minut. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kravl, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten

stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu har Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhleren igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs... Altså, Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhler, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, Ardian Uslif skal ud nu og kigge på en skærm. En var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rører Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Ardian Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pence. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysjællandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste sig ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg var lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Kølert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigt, og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæver sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold, haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overlæggeren for Rami Alhaj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo, kampens dommer, egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen. Den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbageerobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æde sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget. Men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, småt dramatisk. Jo jo, det har været det hele kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Men Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normal leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten, kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Og det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så. Olti Hussene ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de er mindt noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg. Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halvtimes tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kom i mål endnu, Andreas Krag. Nu går det lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden med at spille den. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart. Det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt. Om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret. Og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg ude på straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne være, altså, det kan både være noget med noget, man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Ja, og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne det du også have nævnt, for
1: eksempel. Nej, det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er jo at sende sportsshow. Det er et stort sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sammen med mig.
0: Ja, nej.
1: Nej.
2: Men der kan man jo bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her. Og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge. Fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022. En pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Og det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så et 4-0-sejr, og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel inden. Det kan jo nok blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har et lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et samstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg. Det står ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Nyr det fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu, men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg, noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der, men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet er stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte, betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Marel de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: engelsk. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte nu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander, Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga, en Superligaen, så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz. Han Brøndby-målmand, når transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby. Men der har de så ikke siddet helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden, mandagskamp for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske. Skal vi se Oliver Villassen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller. Marcus Junis og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst. Så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Ejlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Ejlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark. Kommer ind i forstillet straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid. Første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil, så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på, Andreas Krav. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg rendte 2 scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft. Og det var det, Callum McCowart gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga. New Zealandske Callum McCowart. Og det viste han her, en bold, der blev hættet væk fra Brøndby straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugter og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i straffesparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Leerberge ud til Mark Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold sådan 100% rent, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCowart, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også i hvert fald den her runde skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der spillede nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mats Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Ejlin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pibekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCowart fører ved pausen med 1-0.

0: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Zero sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år inde i USA's krig mod Iran. Og hjem igen mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange blev enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Det her er P4 med

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
3: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
3: Ja, vi tager den. Vi tager den
0: lige om lidt. Lad os hoppe til Brøndby.

keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby er kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhlert over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lierberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lierberge, der med sådan et, ja, det er jo næsten sådan et lille golfpot, støder til bolden og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion inden hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stillingen nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer fra Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lierberge.

Så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter i anden halvleg. Seneste målscorer for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig, efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik, det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål for Jordi.

0: Lerberget. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Yunis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen, helt fri, fordi Marcus Yunis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn. Og skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet, der kan Silkeborg så igen sparke væk. Men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn komme på banen. Men de blev lige bedt om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Nedre, eller i Søsum eller Klardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet. Og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn. Du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
2: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappe nål der.
2: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: Gunge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sætte Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må afløseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. De kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at det er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Oliver Ross dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet, kommer ind. Afslutning, flad afslutning! Og det går så lige forbi Brøndby-målet, og så kan Patrick Mortensen komme ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum, Brøndbys træner, for at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen, med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg, der startede med, at Brøndby var bagud. Det var lige ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de er altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan jo sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhack, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Shofu Kuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i fodboldkampen, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Nej. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, nej, det er bronzealderhjelme, og det er jo fuldstændig korrekt. De er frognekøb fra den tidlige bronzealder, så er vi, 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne bliver ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg fører 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førsteplads i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal i øvrigt møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby er på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prostgaard i startopstillingen spillet hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Krav, men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange har det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg, det vil også. Det er en lang tur hjem, hvis man skal ind til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. Gæstende tilskuer i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kavl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså der er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet, og scoring til Brøndby lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Fryg her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Fryg her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg, og Silkeborg forsvarsspilleren Prisborg. Han hev simpelthen over flere meter Mads Fryg her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen, og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF i forsvarende mester på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var jeg inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstid. Brøndby angriber videre. Bartosz Sliss, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby for deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk endda sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hurtigt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Kjærsgaard leder han nede på sidelinjen. Jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, den kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCauert. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, så skal vi lige se et gode kort til Callum McCauert. Så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda. Lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden. Kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCauert. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane. Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet. En afslutning. Et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerbergen, og så angriberen Oscar Fenger. 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerbergen og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står de 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1 sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, men det gør han så ikke. Han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til, men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark. Det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Amy Winehouse var det her, Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejser og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet ved, altså for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
2: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, interessant opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, at de er meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt, jeg tror godt, vi

0: 13 point. Viborg på andenpladsen, også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. Og FC København med 9 point, også 4 spillede kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
1: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
0: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
1: Nå ja.
0: Ja, det er Chelsea.
1: Ja.
0: Og ikke også om på udebane mod Fulham.
1: Det går da meget godt for dem, hva'?
0: Hvordan er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro, Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halv.
1: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
0: That's how it's done, mate.
1: Og så var vi from Chelsea.
0: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig god dialekter, faktisk.
1: Nej, det tror jeg faktisk.
0: Så faktisk, vi skammer os en lille smule.
1: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
0: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den. Og vi er begyndt at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
1: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
0: Well done, mate! Sådan er. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
1: Ja.
0: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
1: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi nu Vueltaen op på vores tv-skærm. Mm. Og det gik egentlig. Det gik da gelinde,
0: tænkte jeg. Ja, der var to i
1: ugebrud,
0: 15 kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Pogacar der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndrupper, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle ryttere enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Pogacar, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, om det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, eller bare, de skal bare have dem med, ikke også? Ja. Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Mm. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte.
0: Men
1: der er ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er nået at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det mit spørgsmål.
0: Det
1: de tæller.
0: De tæller. Men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig et ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det er Tadej, der står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hen dynerne op på værelset, vi skal.
1: Det er en vild situation, det der. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næsten. Men ellers skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, at gå op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: fra 1991 holder stadigvæk. Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg håbede på her i de første kampe, men
0: altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at 3'er-holdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det 4. hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er jo en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: ja, helt
0: kanon, kæmpe, fordi ved Europa League, ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo, altså AGF, stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: Og meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ja,
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udebane ud mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håber det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Er altid ly, blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det gør nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som de virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League, og det vil jo være helt forrygende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan, fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks altså nogle aftener med fuldt smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udekamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at svejserne på hjemmebane med virker det til åbenbart helt forrygende publikum, de kan måske godt blive en hård nød.
1: Nej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0, Kravl. Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt, gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikret en ligafase, men altså det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærende.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør. Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed, I lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt. Og du kan starte med Brøndby. Hvem du har snakket med, og hvad, om de var meget glade oven på den her sejr?
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var der så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de her to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørgaard. Nu venter der også nogle, kan man sige, lidt på papiret er stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så talte jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffet over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var kede af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knæbent, så var det udkamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og kom godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor der.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: XOXO Liga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at Før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in total
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Knacks nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Knacks.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Knacks udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre. Der får du den nye fra Scarlett Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, det gør hun på

Coffey, der var en af nullernes store stjerner. Hun gik sådan nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid, på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy. Så lige pludselig, ja, så forsvandt hun fra rampelyset, og det viser, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret, uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag, næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The Goat, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der samler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode Ebert.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind i forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes. Så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til at det måske komme et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten@dr.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det Emma Sehested Høgh, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det at pakke, og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for, i hvert fald her på B4, nemlig Smilter Under Mu.

Og hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebrum. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne, og er det jo sådan set stadigvæk. Her er 1-2 og den bedste tid.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

Fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og master af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All About That Bass her, siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så jeg ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radiovisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid. En gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Come Nuts, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4 sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i det her lyd.
5: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

mening. Må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn? Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os, rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

sker alt for tit, lød det fra Markus Vav. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa.

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan jo lytte med på teksten her, hvis du gider. Eller også kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel. Jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

kristen. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej, blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor det er til slutningen af det kontrakt, om jeg bliver... Om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at være Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparet om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
3: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
2: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år.